0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgard har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggere

0: at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Kessemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
1: What's happened to you, right?
2: Don't
1: think you have, mate.
0: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmud kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg skal have mit pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og 20 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militærs centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne. Der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskamera fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwar blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser den dræbte Henry Novak blive lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Et Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er den her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

Beyoncé og Halo, 5:15 er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på Mbop.

0: Cat's Eye og Gabriella, 5:30 siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Cat's Eye, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne fra dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knapperne op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musikquiz, og kategorien vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-It-All. Og måske så var du også en Mr. Know-It-All, når det galt svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er. Og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish og

Billie Eilish og Birds of a Feather. Et nummer, du altså finder på hendes tredje album. Det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen. Jeg

props. Følges med folk, der følges med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Jimmy og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey There. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6, og efter radio.

Avisen, så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen, og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nomineret til vores top 100. For frem mod Radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god dag.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt, og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen. Og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat efter, at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder der altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver alt ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshuse og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svag til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: Løvende fra Duma fra Tobias Rahim. 8 over 6.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og i dag der er det med Anders Ugilt og Britt Berglund. Og så er det også med dig, Cecilie Kelsen, i trafikken.
2: Og jeg kan fortælle om brætdyk i farten på Holbæk Motorvejen mod København. Det er lige midt mellem Gevninge og Roskilde Vest. Det var dog heldigvis ikke længe, før I kommer op i fart igen. I togtrafikken skal du være ops på, at Gribskovbanen, Hornbækbanen og Lille Nord stadig kører med nødkøreplan. Det gør de ind til den 28. juni.
3: Og sikkert er ellers en dag, som vi er stået op til. Det er, jeg ved ikke hvordan, en gruppe mennesker har sovet i nat. Jeg kunne forestille mig, at der måske har været lidt uro på hovedpuden. De mennesker, der har fået et opkald måske i går aftes, som de havde lyst til at være ministre. Hvor mange ministre vi skal have, og hvem det så i givet fald bliver, og hvilke ministerier der er tale om. Det får vi opklaret om 4 timer. Der bliver ministerne præsenteret for kong Frederik, og derefter for alle os andre. Kan du se det? Jeg får sådan helt gåse ud.
0: Ja, det kan jeg godt.
3: Jamen, men jeg synes, det er så spændende.
0: Nå, så vi er enige om, der står ikke nogen her i studiet, Cecilie Kelsen, det tæller også dig. Der er ikke nogen her i studiet, der har fået et opkald fra Mette Frederiksen.
3: Ikke nu.
0: Men det er sådan en dag, hvor vi frem til klokken 10, der må vi godt have telefonen liggende på bordet. Bare hvis nu det skulle hedde sig, hvis hun stod og manglede.
3: Ja, der vil jeg sige, så synes jeg, hun skal ringe snart til dig, for du skal da hjem og skifte tøj, inden du skal til kongen, kan jeg se. Ja, så er vi godt.
2: Var det til mig eller Anders?
0: Og det var Anders, 4 timer.

0: Ny musik fra Sisal. XO hedder den, 13 minutter over 6. Og lad os bare lige blive lidt ved det der med opringninger. Fordi det er i dag kl. 10, at det nye ministerhold, den nye regering, bliver præsenteret for Kong Frederik. Og det der med opkaldende, Britt. Vi har faktisk haft fingrene i en, der har prøvet at få det der opkald og få at vide, du skal være minister.
1: Ja, det er tidligere skatteminister Carsten Lauritsen fra Venstre, der har prøvet det den aften tilbage i 2015, hvor han håbede at få et opkald fra Lars Løkke Rasmussen. Der var han til middag med nogle venner.
2: Og jeg må indrømme, at vi fik også mere vin, fordi man bliver lidt mere nervøs, og klokken den blev over 10, og der er ikke nogen, der ringer. Og så fik jeg så et opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så siger han, det ved jeg så om ikke. Så siger han, altså, skal jeg være det? Ja, det skal du. Fordi Lars, han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
1: Og hvem der så bliver præsenteret som minister i dag, og hvor mange der vil være, det finder vi ud af. Som sagt, når klokken er 10, der er 3 timer og 46 minutter, ikke fordi vi tæller. Der bliver det præsenteret for Kong Frederik og dernæst for alle os andre.
0: Du kan bruge noget af ventetiden på at gå ind og stemme på vores allesammens fælles top 100. Det kan du frem til søndag kl. 2. En af dem, du kan stemme på, det er Sanne Salomonsen. Og den her plukket fra Sanne-albummet, den hedder Hvis du forstod.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Stargazing fra Miles Smith. Den er blevet 6:35 denne onsdag morgen. Det er onsdag. Jeg skal også til at lære ugedagene. Vi er i fuld gang med vores top 100, fælles top 100 liste. Hvilke sange er de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er noget af en opgave.
1: Vi har jo fået en masse forslag fra lyttere på P4, på P2, P3, P5, P6, P8. Det er blevet skruet ned til 400 sange, der så skal skæres yderligere ned til 100 sange, og det er her, du kommer ind i billedet. Du skal nemlig stemme. Du kan stemme på 5 sange, hvis du altså kan beslutte dig, for der er virkelig mange, og man kommer lidt ud i tårne, synes jeg, når jeg kigger på listen. Skal det være den eller den? Åh, jeg har kun 5. Vi er virkelig ude, Kill Your Darlings. Lad os lige prøve at illustrere alene, hvem man finder, hvis man kigger under O.

Og det var altså bare kategorien sange med O. Du kan stemme frem til søndag klokken 2. Når afstemningen lukker, så er det altså i næste uge, vi finder ud af, hvilke sange, der klarer kottet til at blive en del af Top 100. Pøj, pøj, og rigtig god fornøjelse.

0: Hun udkommer med album i næste uge. Der har vi plukket den her fra Drop Dead fra Olivia Rodrigo.
1: Morgentrafikken kører rigtig flot indtil videre. Det er primært omkring Hillerød, at I samler jer lige nu, og det er i sydgående retning på forlængelsen, samt på rute 6 fra Frederslev og så hen til forlængelsen.
2: P4.
3: P4

0: Det her, det er Kryd med ikke nogens mere. Nu er klokken blevet 6:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Mellem 2 og 5 skud blev kort efter midnat affyret mod en stuelejlighed på Finsensvej på Frederiksberg. Det oplyser vagtchef Anders Frederiksen ved Københavns Politi. Ifølge politiet var der beboere til stede i lejligheden, men ingen personer er kommet noget til. Skud er gået gennem en af lejlighedens ruder. Politiet nævner ikke, hvilket våben der er tale om, og ingen er anholdt. Vi undersøger muligheden, om det kan have relation til bandekonflikten. Det er selvfølgelig en hypotese og en vinkel på det, ligesom vi også kigger i andre retninger. Det er ikke noget, vi har lagt os fast på, siger vagtchefen. Det risikerer at få den modsatte effekt, når den kommende regering vil nedprioritere privat udlejning og satse mere på almene boliger og ejerboliger i hovedstaden. Det mener Peter Strindholm, der er direktør i Ejendom Danmark. Det er en brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. I regeringsgrundlaget der indgår en særskilt boligpolitik for København og Frederiksberg, hvor i kommunerne blandt andet skal have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almene boliger i nye lokalplaner. Men Peter Stenholm er bekymret for, at det skræmmer mulige investorer til hans medlemmers fremtidige byggeplaner væk.
3: Jo flere restriktioner på investeringer, jo større risikoen for, at investeringen ikke bliver foretaget. Og det er i virkeligheden det, der er vores bekymring, det er, at der er nogen, der ellers ville investere i København, så lader være med at gøre det.
2: Samtidig får Frederiksberg og København mulighed for at fastsætte et loft over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan bygges i nye boligområder. Peter Stenholm mener, at der er mangel på alle typer af boliger, både private udlejningsboliger og almene boliger. Så skal kommunerne boligmanglen til livs, kræver det ifølge ham, at investorer er interesserede i at bygge nye boliger.
3: Det vigtige er at lave nogle incitamenter, som gør det attraktivt og tilvejebringe boliger i København, så senere så kan man diskutere, når man har fået sat spaden i jorden, hvad det så er for nogle boliger, man skal bygge.
2: Det er ikke kun festglade folk fra København og omegn, der deltager, når gadefestivalen Distortion i dag begynder. Med sine næsten 150.000 gæster er Distortion landets tredje største festival, kun overgået af Roskilde Festival og Smukfest i Skanderborg. Og den er efterhånden også blevet turistmål. Ifølge festivalens egne tal er 2/3 af deltagerne ved Distortion på Refshaleøen, der kræver billet. Internationale gæster, siger festivalens stifter Thomas Flequin.
4: Det har skabt en international hype. Vi har ca. 25% af vores gæster, som flyver ind til begivenheden. Og så har vi ca. 40% af vores gæster, som er herboende udlændinger. Og de kan være fra Italien, eller Tyskland, eller Grækenland, og bor her. Eller vi har rigtig mange fra Sydamerika, faktisk.
2: I dag bliver det skyet. Der kommer også noget regn fra sydvest, men i løbet af eftermiddagen, der klarer det op, dog med enkelte byer op til 19 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.

0: Marie K. fra albumet De Her Dage. Her var det landet.
1: Det her er
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: Og i dag der er det Britt Berglund og Anders Ugild, der er stået op med dig her, hvor klokken er 6 minutter over 6:30.
4: Og lad os lige vende distortion, der begynder i dag, som jo i forhold til, for det har efterhånden eksisteret mange år engang, der var det sådan, der var det ligesom alle steder, der var distortion. Nu er det blevet lidt mere specifikt i dag, der begynder det på Rådhuspladsen. I morgen, der rykker det så til Vesterbro, og så fra fredag til og med søndag, der skal der så festes på Refshaleøen. Og det er der, hvor det kræver billet at deltage, og gadefesterne i København, dem kan man bare dukke op til. Og du sagde lige til mig, mens vi hørte Marie K., undskyld, er det den tredje største festival?
5: Ja, det er det.
0: Ja, fordi Roskilde Festival, den havde jeg gættet på som etter, ikke? Og så er der Smukfest derovre i det jyske som en klar tor. Og så træerne, jeg tænkte, det var sikkert noget Jelling eller...
4: Jeg tænkte, det var sådan noget Tinderbox eller et eller andet, ikke?
0: Åh, ja, for... ja, Grøn Koncert, det kan man vel ikke som...
4: Det er jo ikke en festival, kan man sige.
0: Festival. Nej, okay.
4: Det er jo en karavane, men ja. Og det siger jo noget om, hvor mange mennesker, der vil være i de københavnske gader. Og det skal man lige forberede sig på, hvis man havde tænkt, at man skulle ind til København og opleve et eller andet.
0: Spise en is.
4: Ja, eller en tur, whatever, man skal besøge nogen, så skal man lige vide, at der kommer til at være rigtig mange mennesker i gadebilledet, både i dag og i morgen, inden det hele så rykker ud til Refshaleøen på fredag.
0: Ja, pas rigtig godt på hinanden, både dig, der skal være med, og dig, der bare går forbi. Her, der er det ny musik fra brødrene Jonah Blacksmith og Mikdas. Den her, den hedder Song You Dancing.

0: Jysk popmusik af fineste grad, Jonah Blacksmith og Megdeth, Saw You Dancing. Men nu hopper vi lige hjem her til hovedstaden igen, fordi der skal være flere boliger netop her, og der skal fart på. Det er planen for den kommende regering, som i går løftede sløret for en ny boligaftale udelukkende for København og Frederiksberg, og det var en del af regeringsgrundlaget.
1: Kort fortalt, så skal der være mindre privat udlejning og flere almene og ejerboliger. Det skal ske ved at give kommunerne mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almene boliger i nye lokalplaner. I går eftermiddags, der jublede Københavns overborgmester Sisse Marie Velling valgt for SF i P4 eftermiddag over det her, der fremgår af regeringsgrundlaget. En, der ikke jubler super meget, det er Peter Stenholm, der er direktør i Ejendom Danmark, der er en brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. Godmorgen, Peter Stenholm.
2: Godmorgen.
1: Du er bekymret for, at det får den modsatte effekt og står i vejen for udbygning af hovedstaden. Hvorfor?
2: Jamen det er jeg, fordi at hver gang man lægger en restriktion ned over en investering, så er der risiko for, at den ikke bliver foretaget. Så vi havde hellere set, at man fokuserede på at øge udbuddet, end at fokusere på bestemte boligtyper.
1: Men hvorfor skulle det, at nogle boliger er øremærket til en specifik boligtype, stå i vejen for, om der er nogen, der har lyst til at investere i det?
2: Det viser historien og erfaringen, og det som er Københavns helt store udfordring er, at vi mangler 77.000 boliger frem mod 2060. Så vi havde egentlig håbet og gerne set, at regeringsgrundlaget fokuserede mere på, hvordan vi får skabt flere boliger. Også fordi der er brug for alle typer boliger, i stedet for at fokusere på bestemte boligtyper.
1: Men hvad er det, man ikke har lyst til at investere i?
2: Jamen, jeg tror, at det, der er udfordringen, det er, når man sidder og kigger på, hvordan skal jeg placere mine midler? Hvad så er det rigtige sted at gøre det? Og der er det sådan, at hvis der er grænser for, hvordan man kan udnytte sin investering, så er der simpelthen en risiko for, at den ikke bliver foretaget. Derfor har vi også været bekymret over de nuværende muligheder for at stille op til 25% krav om almene boliger. Jo flere krav af den her slags, jo større er risikoen for, at det trækker i den gale retning, og vi faktisk misser de investeringer, der er brug for.
1: Så det,
2: det er faktisk ikke den rigtige medicin.
1: Så det vil sige, at det er faktisk de 40% almene boliger, der er hvad kan man sige, klodsen om benet?
2: Nej, der er ikke nogen af elementerne, der hver for sig er klodsen om benet. Det er, at hver gang man stiller et krav, det kan være kravet om 40% almene boliger, det kan være kravet om, der skal være et bestemt antal ejerboliger, eller en bestemt rækkefølge, man bygger det i, så er det sådan, at den investering, som man sidder og kigger på, som jo er langsigtet, ejendomsinvesteringer er altid langsigtet, ja, så risikerer vi, at den ikke bliver foretaget. Og udfordringerne i København er store nok i forvejen med de her begrænsninger.
1: Som jeg sagde, så jublede jo Københavns overborgmester Sisse Marie Velling over det her udspil, fordi det kan jo betyde nogle flere billigere boliger. Hvorfor er det ikke et krav som det her, der skal til for, at der så kommer flere boliger, der er til at betale for helt almindelige mennesker, der gerne vil bo i Københavns og Frederiksberg kommuner?
2: Altså nu har vi jo til gode at se, hvordan Københavns Kommune vil bruge det her krav, og det vil vi rigtig gerne drøfte med København. Vi er bare som udgangspunkt bekymrede, men jeg håber da, at vores bekymringer bliver gjort til skamme.
1: Ja, fordi omvendt så vil jeg sige, Peter Stenholm, kunne I ikke gå ind i det her med en fuldstændig open mind og så sige, okay, lad os kigge på det, i stedet for at være lidt forbeholden til at begynde med?
2: Jamen det gør vi også. Vi stiller altid op til drøftelser, og vi er altid klar til at diskutere med både regeringen og med kommunen om, hvordan vi får skabt et mangfoldigt boligmarked, for det er også vores ambition. Vi deler bare den her bekymring, sådan så at man på forhånd ved, at det er simpelthen en udfordring, og det har det også historisk vist sig med det krav, man i forvejen kan stille. Og derfor er det bare vores bekymring, hvis man stiller yderligere krav, jamen så risikerer man, at vi i virkeligheden går glip af det, som vi har brug for, nemlig investering i flere boliger i København.
1: Sagde Peter Stenholm. Tak skal du have, direktør i Ejendom Danmark.
2: Tak.

0: to make myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Owl City og Matthew Thiesen på vokal. Fireflies hedder den her. Klokken den er blevet 12 minutter i 7. Cecilie Kjeldsen, vi skal ud til dig nu.
1: Og jeg har lige fået melding om en havareret bil på rute 211 Måløv Byvej mod København. Den holder kort før krydset ved Smørum Parkvej, og det giver indimellem en smule køkørsel, når I skal udenom den. Den skulle holde lidt højere spor. Derudover bliver flere og flere om at dele vejene. Myldretiden den er stået op nu, og det betyder blandt andet, at Motorring 3 triller tæt på det meste af den nordgående strækning.
0: Tak for det, Kjeldsen. Og hvis man vil i kontakt med dig, så er det 70 100 110. Er det ikke korrekt?
1: Det er helt rigtigt.
2: P2-koncerten. Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
3: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
4: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.

0: Lidt senere på sommeren, der lægger han vejen forbi festivalen Syd for Solen, amerikanske Somber med Homewrecker. Den er blevet 7 minutter i 7 på en onsdag morgen, hvor der bliver talt rigtig meget om opkald. Vigtige opkald, store opkald. I din radio også på din DR.dk.
1: Og det er, fordi en stribe ministre her til formiddag skal præsenteres for Kong Frederik og derefter for alle os andre. Og de ministre, de har på et eller andet tidspunkt, så har de altså modtaget et opkald fra en partileder, der har sagt, har du lyst til at være minister? Og hvordan er det egentlig? Nu skal vi lige spole tiden tilbage til 2015. Carsten Lauritsen, medlem af Venstre, sidder til en god middag sammen med nogle venner. Det er efterhånden blevet ud på aftenen klokken efter 22. Der er også røget lidt rødvin indenbords. Og så
2: fik jeg så et opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så siger jeg, det ved jeg så om ikke. Så siger han, altså skal jeg være det? Ja, det skal du. Fordi Lars, han vil ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
1: Og så blev Carsten Lauritsen skatteminister. Vi skal tale med Carsten Lauritsen lidt senere om at modtage sådan et opkald. Men det med opkald...
0: Ja, lad os lige vente lidt på hovedet, fordi ministeropkaldene, dem skal vi nok tale mere om. Men hvad med vores opkald? Du har taget din telefon nu, Britt. Gå lige ind og tjek din opkaldsliste.
3: Jo.
0: Så kommer spørgsmålet nu fra mig. Hvem er den sidste, du har talt i telefon med, og hvad talte I om? Det var 2 spørgsmål.
1: Det er hvilket opkald, jeg har modtaget, ikke også?
0: Ja, eller hvad er det, der står øverst på din...
1: Jamen, det er jo et opkald, jeg har foretaget. Jeg synes, vi skal kigge på, hvilket opkald man selv har modtaget.
0: Nå, hvilket man har modtaget? Ja. Hvilket opkald har du sidst modtaget?
1: Det var fra chefen.
0: Nå.
1: Det var fra Morten.
0: Nå.
1: Ja, det eller, var i mandags, nå. Faktisk, hvor jeg havde fri. Jeg må meget undskylde, og sagde, undskyld, jeg ringer på en fridag. Så ja. Det er helt i orden. Du må altså gerne ringe, fordi du er jo chef. Og der talte vi om, fordi vi får jo et nyt medlem her på morgenholdet, Frederik,
0: ja.
1: Som snart begynder. Og vi skulle lige tale om, fordi Frederik og jeg, vi skal lige have et par dage i næste uge, hvor vi skal lidt rundt, og Frederik skal lige lade P4 kende og sådan noget. Så det talte jeg lige med Morten Møbjerg om.
0: Ja tak, det var svaret på spørgsmålet, det sidste opkald, du har modtaget.
1: Dit seneste opkald?
0: Ja, det var meget kort. Det var fra en interesseorganisation, der vist nok tidligere har modtaget lidt penge fra mig. De vil bare lige høre, hvorfor jeg ikke lige fortsat godt lige kunne tænke mig at støtte dem. Det var et meget kort opkald. Det var 14 sekunder, har jeg.
1: Okay, lad os lige prøve at snage lidt i din telefon. Hvilket opkald er det seneste, du har fået? Og hvad talte de om? Det kunne vi godt tænke os at snage lidt i. Du behøver ikke at gå i detaljer. Du må gerne, men du behøver ikke. Men du er velkommen til at smide dit opkald ind på sms'en. Det lyder mærkeligt, ikke? Men det forklarer om dit opkald. Du skriver KBH, laver et mellemrum, og så hvem har senest ringet til dig? Og hvad talte de om? Send afsted til 1212. Vi glæder os til at læse med.
4: Jeg tror...

0: Eller augusten med prøveperiode. Vi nærmer os så småt klokken 7, men vi har åbnet sms indbakken.
1: Trine fra Frederikssund skriver, sidste opkald var fra min datter i aftes. Hun ville bare lige sige godnat. Hun var på sit værelse. Hun gad bare ikke rejse sig. Det er topmålet af dovenskab, ikke?
0: Ja, det er skide godt.
1: Nå, så er der Signe. Min søn på 19 ringede i aftes, fordi han var strandet på Hyllie station i Sverige. Så jeg hentede ham fra Amager kl. 22 i aftes. Tak for det, Signe.
0: Sådan der. Dagens morgenspørgsmål lyder, hvem er den sidste, du har modtaget et opkald fra? Hvad snakkede I om?
1: Du skriver KBH, så laver et mellemrum, og så skriver du præcis det. Og så må du meget gerne lige skrive, hvem du er, og så sender afsted til 12.12. Vi siger tak.
0: Lige om lidt, der er der en radiovis. Det er efter Mariah Carey.

0: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos kong Frederik, men denne her gang der bliver det noget anderledes, for hun er nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
1: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
0: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
1: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter. Altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i den her omgang.
0: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
1: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
0: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
1: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
0: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
2: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
3: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det. Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
0: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberal Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
4: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
0: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
5: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. De siger sig selv.
0: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tappe ind, når du vil, og følge med på DR.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
6: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
0: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
7: P4. Du lytter.

0: Leap of Faith fra Christoffer, 8 år 7.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Britt Berglund, Anders Ugilt og Cecilie Kelsen til tjeneste. God rigtig hjertelig morgen.
2: Og det kører stadig overordnet pænt i morgentrafikken, men myldretiden får mere og mere fat, og det mærker I ikke overraskende på for eksempel Amager. Der er kø fra slutningen af Amagerbrogade over Langebro, og der er også noget kø, hvis du i stedet skal mod Christmas Møllers Plads.
3: Og nu hvor vi er i den boldgade, så lad os lige hoppe over broen til Christianshavn, der bor Sten, der har sendt en sms. Mit seneste telefonopkald var fra endnu en phishing-person, som lige ville fortælle om mine pensioner, til trods for, at jeg ikke har nogen pension.
0: Vi har spurgt dig, der lytter med den her morgen. Hvem er den sidste, du har modtaget et opkald fra? Og hvad taler I om? Og det gør vi, fordi det er en dag, hvor ministeropkald fylder en del. Det er klokken 10. Den nye regering bliver præsenteret for Kong Frederik. Skal vi lige vende Michael fra Hvidovre?
3: Lad os gøre det.
0: Ja, han melder ind. Det sidste opkald, jeg fik, det var fra min dobbeltsvoger. Det er, om jeg ikke kan komme her til morgen for at hjælpe med at bære nogle solcellebatterier. Gå her, Michael.
3: Nu skal jeg jo ikke stille kritiske spørgsmål, selvom det er det, jeg er ansat til. Men hvad er en dobbeltsvoger? Er det en svoger, der er gift med to søstre, eller hvordan? Altså, hvad er en dobbeltsvoger?
0: Jamen, det er, hvis man nu er noget fedt og kusiner. Den var ikke gået i Sverige i hvert fald. De har jo lige gjort den ting forbudt.
3: Anneli skriver opkald i aftes fra min yngste datter. Vi skal nemlig bytte bil. Hun har brobis, og jeg skal til Malmø og optræde med gospelkoret til en conference for en stor medicinalvirksomhed.
0: Jamen, lad os bare køre en runde mere. Vi snager lidt i din opkaldseliste den her morgen. Vi spørger dig, hvem er den sidste, du har fået et opkald fra, og hvad talte de om? Send os en sms til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og vi bliver så glade, hvis du lige melder et navn og by i sms'en. Så samler vi op her. Det er det, Valerie.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her er P4.

0: I love it, I love it, I love it. Fra Bella K. Jeanette melder ind. Sidste opkald, jeg modtog, det var fra min mand. Han ringede lige for at høre, om jeg havde set hans briller. Ja. Jeanette, du melder ikke noget om, hvorvidt du havde set de briller eller ej, men jeg synes, det er et vidunderligt svar på det spørgsmål, vi har stillet dig, der lytter med. Hvem var den sidste, du modtog et opkald fra? Og hvad sludrede I om?
1: Lasse i Allerød skrev den sidste, jeg talte med. Det var min gamle kollega og kammerat, vi talte om. Vi allerede var træt af den nye regering. Det kan blive 4 lange år.
0: Ja, mit sidste opkald, det var i aftes fra vores ejendomsmægler. Vi er nemlig ved at sælge vores bolig. God dag fra Bonnie i Hillerød. Parentes lidt endnu, parentes slut.
1: Men en, der bor i Hillerød og måske ikke er på vej til at flytte, det er Dorte. Godmorgen, Dorte.
2: Godmorgen.
1: Nå, dit sidste opkald, det var for, ja, det er ikke engang 2 timer siden.
2: Nej, det er det ikke, nej.
1: 0534?
2: Ja.
1: Hvem ringer til dig på det ukristelige tidspunkt?
2: Jamen, det er min kæreste, der ringer til mig.
1: Hva? Hvorfor?
2: Jamen, vi har en tradition. Vi bor sammen, og hver morgen så står vi op og går morgentur sammen og får sludret en hel masse. Han arbejder så, eller sludret, han rejser en del i forbindelse med arbejde, og lige for tiden er han ude at rejse, så har vi stået op, og han ringer til mig, og så snakker vi sammen gennem telefonen.
1: Mens I hver især går morgentur?
2: Yes.
1: Jamen, jeg ved slet ikke, hvor jeg skal gøre det, Dorte. Det er simpelthen så cute. Og yeah. Det vil sige, selvom han så er ude at rejse med sit arbejde, så er det ikke sådan, du tænker, åh, det er sgu meget fedt, så kan jeg lige sove en time mere, eller et eller andet, så kan jeg ligge der putte under dynen. Du kommer stadigvæk ud og går din tur, og så foretager I det her. Hvad taler I så om? Altså, hvad kan man tale om?
2: Jamen, det er jo alt muligt. Typisk så er det jo sådan en, nå, hvordan har du sovet, vi lige starter med, og så jamen, hvad bringer dagen? Hvad skal han? Hvad skal jeg? Og så er der typisk et eller andet, vi har oplevet, eller skal opleve, som vi dykker ned i. Nu, jeg arbejder som lærer, og lige i dag, der kom vi til at snakke klassekasser.
1: Som man gør.
2: Ja, så det er meget forskelligt, hvad vi taler om. Det er alt mellem himmel og jord, skulle jeg til at sige.
1: Tror du nogensinde, I løber tør for ting at tale om?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Ej, Dorte, ved du hvad? Det her, det gjorde bare min morgen 10.000 gange bedre. Tak, fordi vi måtte ringe til dig.
2: Jamen, det var så lidt.
1: Og kan du hilse din kæreste, når du taler med ham i morgen kl. 05.34?
2: Det skal jeg gøre.
1: Det er godt.
2: Det er godt, ja.
1: Og inden vi lukker ned, Anders, så skal vi lige have rundet den her fra Michael Holt i Hvidovre, som jo havde skrevet om det der dobbeltsvogerskab, hvor jeg sagde, det har jeg aldrig nogensinde hørt.
0: Og du har undersøgt sagen?
1: Jamen, Michael faktisk også sendt en sms. Jeg er gift med hans søster, altså svogerens søster, og han er så gift med min søster. Så de er gift ind i hinandens familier.
0: Det er dejligt nemt
1: det er
0: at holde familiefester
1: ja, også
0: der.
1: Det.
0: Tak for alle sms'erne. Klokken den er blevet 20 minutter over 7.

0: Katinkas, bare rolig.
1: På Holbæk Motorvejen mod København, der møder I kø kort før Høje Taastrup Syd, og det lave tempo fortsætter, hvis du skal af Motorring 4 mod Ballerup. Det er i det hele taget ganske vanlig morgenmyldretid, som vi kender det, men heldigvis glider det uden større udfordringer.
2: P4.
3: P4 Trafik.

Det her, det er ny dansk popmusik i din radio. Mathias Rank og Frida Sejer. Du fik den her med to lanterner. Og Frida, hun er københavner, men har også færøske islet i sig. Og hun skal lidt senere på året spille inde i DR's koncerthus. Der kan du møde hende, og Mathias Rank, det kan være, du har mødt ham i Andreas Odbjergs store popprogram, som blev sendt for ikke så forfærdelig lang tid siden. Og for ny popmusik, der skal vi inden vi rammer 7:30 en omgang regionale nyheder. Der skal vi lige stikke næsen ned i kender. Det her, det er en af de første fra Maroon 5. En del af deres genbrudsbølge tilbage i start 00'erne. Den her, den hedder This Love.

0: nyheder fra DR København.
1: Jeg begynder på Frederiksberg, hvor der kort efter midnat blev affyret mellem 2 og 5 skud mod en stuelejlighed på Finsensvej. Det oplyser Anders Frederiksen, som er vagtchef ved Københavns Politi. Beboere var ifølge politiet til stede i lejligheden under skudepisoden, men ingen personer er kommet noget til. Skud gik igennem en af lejlighedens ruder. Politiet nævner ingen præcis adresse eller våbentype, og ingen er blevet anholdt. Vi undersøger muligheden for, om det kan have en relation til bandekonflikt. Det er selvfølgelig en hypotese og en vinkel på det, ligesom vi også kigger i andre retninger. Det er ikke noget, vi har lagt os fast på, siger vagtchefen. Det kan risikere at få den modsatte effekt, når den kommende regering vil nedprioritere privat udlejning og satse mere på almene boliger og ejerboliger i hovedstaden. Det mener Peter Stenholm. Han er direktør i Ejendom Danmark, der er brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. I regeringsgrundlaget indgår en særlig boligpolitik for København og Frederiksberg kommuner, hvor i de blandt andet skal have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almenboliger i nye lokalplaner. Men Peter Stenholm er bekymret for, at det skræmmer mulige investorer til hans medlemmers fremtidige byggeplaner væk.
2: Jo flere restriktioner på investeringer, jo større risikoen for, at investeringen ikke bliver foretaget. Og det er i virkeligheden det, der er vores bekymring, det er, at der er nogen, der ellers ville investere i København, så lader være med at gøre det.
1: Samtidig får København og Frederiksberg mulighed for at fastsætte et loft over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan bygges i nye boligområder. Peter Stenholm mener, at der er mangel på alle typer af boliger, både private udlejningsboliger og almene boliger. Så skal kommunerne boligmanglen til livs, så kræver det, ifølge ham, at investorerne er interesseret i at bygge nye boliger.
2: Det vigtige er at lave nogle incitamenter, som gør det attraktivt og tilvejebringe boliger i København, så senere så kan man diskutere, når man har fået sat spaden i jorden, hvad det så er for nogle boliger, man skal bygge.
1: Bor du i nærheden af Københavns Lufthavn, så skal du den kommende tid forberede dig på mere støj end normalt. Belægningen på en del af start- og landingsbanen skal nemlig udskiftes. Det indledende arbejde, hvor mindre områder af asfalten udskiftes, er påbegyndt, skriver Københavns Lufthavn i et opslag i en Facebook-gruppe for naboer til lufthavnen. Det arbejde det foregår om natten frem til den 26. juni. Der vil banen være lukket, og flyene vil i stedet bruge den anden hovedbane. Og det kan i perioder give ændringer i, hvor støjen kommer fra, og derfor vil nogle naboer kunne mærke mere støj, end de plejer. Selve den store udskiftning af belægningen, den begynder så i midten af august og vil vare til begyndelsen af oktober. Der kommer lidt flere skyer her til formiddag. Der kan også komme regn ud af dem senere. Der skulle det altså klare op sådan hen på eftermiddagen. Op til 19 grader, og så er der en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest.

0: Meghan Trainor, Criminals.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
0: I dag med Anders Ugilt og Britt Berglund. Jeg har skrevet 22.
4: Hvor mange er der nu?
0: 25.
4: 25? Jeg tror på 23 så.
0: Okay, godt. Men 22, jeg skriver Anders Ugilt og 23 ud for Brit.
4: Ja, og det er fordi, jeg er egentlig ikke så glad for ulige tal, men jeg synes, at 20 er for lidt. Nej, jeg synes, 24 lyder for mange, så jeg tror faktisk, det bliver 23.
0: Vil du hellere have, at jeg siger 21, så kan du få 22?
4: Ja.
0: Ja, okay.
4: Det vil jeg faktisk gerne.
0: Godt.
4: Jeg vil gerne have din slitte 22'er.
0: Ja, tak. Det vi jo taler om, det er, hvor mange ministre, der skal ind og sige goddag til Kong Frederik i dag. Hvor mange ministre, der kommer i den nye regering, de bliver præsenteret kl. 10.
4: Det gør de hos kongen derefter på Slotspladsen foran Amalienborg for os alle sammen. Og 11.45, der er det så den afgående regering, der skal ind og sige tak for denne gang til kong Frederik. Vi følger selvfølgelig med i det hele på DR.dk, også i DRTV. Og lige om lidt, der skal vi tale med et menneske, der har prøvet at få det der helt særlige opkald med spørgsmålet. Vil du være minister? Og hvordan det er at modtage sådan et opkald, det har du hørt om lidt.

0: Mille og uro på Drømmefanger, den er blevet 9 minutter over halv 8, og om lige over 2 timer, når klokken den bliver 10, der præsenterer Mette Frederiksen den nye regering, først hos kong Frederik, og dernæst for alle os andre.
1: Det er ministerne, vi skal finde ud af, hvem bliver. De har alle sammen modtaget et opkald med spørgsmålet, vil du være minister for det eller det område? Der er opkald, og så er der opkald. Carsten Lauritsen, en af dem, der har prøvet det i 2015, blev han ringet op af Lars Løkke med et tilbud om at blive skatteminister. Godmorgen, Lauritsen.
2: Godmorgen.
1: Du sad en aften i gode venners slag til en middag med lidt rødvin på bordet, da det her opkald så kom. Hvordan var det at få sådan et opkald?
2: Jamen, heldigvis er der jo en, der ringer i forvejen, en sekretær, og siger, du skal nok tage telefonen om nogle minutter, når du bliver ringet til dig. Så man har lidt tid til at forberede sig. Men jeg skal være helt ærlig, så tænkte jeg ikke ret meget, fordi det var en drøm, der gik i opfyldelse. Fordi jeg vidste godt, at dem, der fik et opkald den aften, det var nogen, der blev tilbudt at få en ministerpost.
1: Og den kom jo, det var ret sent på aftenen, at du fik opkaldet. Det var henne på den anden side af klokken 22. Var du på noget tidspunkt sådan i tvivl, om du ville få det her opkald?
2: Ja, det var jeg meget i tvivl om. Jeg vurderede selv, det var sådan 50-50, men jeg vidste godt, at Lars Løkke havde en tendens til ikke at ringe tidligt på aftenen, men sent, så jeg nåede ikke til det punkt, hvor jeg tænkte, nå, det bliver ikke mig nu. Det bliver måske på et andet tidspunkt, og så bliver det ikke. Det nåede jeg ikke til, inden der blev ringet.
1: Og nu er vi jo så nødt til at snage lidt i, hvad der bliver sagt ved sådan en opkald. Ikke når privatsekretæren ringer, men når så the man himself, Lars Løkke, ringer. Hvad bliver der sagt i sådan en opkald?
2: Jamen, man blev tilbudt at blive minister på noget. Det gjorde jeg i hvert fald. Og så spørger partiformanden eller statsministeren, der ringer i det tilfælde, Lars Løkke, har du gjort noget, der gør, at du ikke kan være i stand til at påtage dig hvervet? Der tror jeg, han tænkte på, om jeg har lavet sort arbejde. Og det havde jeg ikke. Og så kan man jo forhandle lidt. Så kan man jo sige nej, hvad der så sker. Men det gjorde jeg nu ikke. Jeg sagde ja, fordi det var en drøm, der gik i opfyldelse.
1: Og præcis også det med at blive skatteminister.
2: Ja, altså, jeg tror ikke, jeg vidste, hvad jeg gik ind til. Ellers så havde jeg måske været lidt mere skeptisk.
1: Og så, Carsten Lauritsen, vi slipper dig om et øjeblik, men da du har lagt røret på og har modtaget det her opkald fra Lars Løkke, du sidder der med gode venner, der har røget lidt rødvin indenbords. Hvordan reagerede du, da du havde lagt røret på?
2: Jamen, jeg hoppede i Øresund sammen med nogle gode venner og svømmede en tur. Det var sådan en dag, som det er i dag. Det var godt nok lidt senere i juni måned, der i 2015, og jeg husker det som en fantastisk svømmetur. Så jeg kan anbefale, hvis man får et opkald og bliver tilbudt at være minister, så hop i den nærmeste sø eller i Øresund og nyd det, fordi lige om lidt, så går det hårde arbejde i gang. Og så er der, mere arbejde, end der er nyden, så det er også sådan, det skal være.
1: Det lyder næsten som at blive student igen, Carsten Lauritsen. Tak fordi, at du vil dele oplevelsen med os, og jeg går ud fra, at du skal se lidt med i løbet af eftermiddagen i fjernsynet.
2: Jeg følger med.
1: Tak for. God morgen.
0: Ja, du kan, dig der lytter med, følge med her på kanalen. P4 Eftermiddag har din ryg. Vi skal også nok lade dig vide, hvis der slipper noget ud om nye minister inden klokken bliver 10.

0: Har du, Britt, været inde og give dine 5 stemmer på vores fælles top 100?
1: Jeg har lige klikket ind på den, og jeg, det første sang, der rammer mig på listen, der tænker jeg, du skal da have min stemme, når jeg har kun 5 stemmer.
0: Ja, og det, der er 400 at vælge imellem.
1: Ja. Det er pænt uoverskueligt, og det er inden for alle genrer.
0: Ja, søndag klokken 2 lukker afstemningen. Du kan stemme på blandt andet Lis Sørensen over til på Ekvator. Cecilie Kjeldsen, har du været inde og stemme endnu?
2: Det har jeg.
0: Nå, har du stemt på Lis Sørensen?
2: Nej, det har jeg faktisk.
0: Hun har i alt 5 sange med, så der kan man nu bruge alle sine 5 stemmer. 2 af dem er med. Sebastian, noget jeg ved, du har styr på, det er morgentrafikken, så lad os da bare komme ud i den.
2: Yes. Vi starter på Amager, hvor der er køkørsel i begge retninger hen mod centrumforbindelsen, men dog i rimelig tilforladelig version. Og det samme kan jeg faktisk konstatere om den øvrige morgentrafik, der er selvfølgelig masser af køkørsel, men det er i rimelig mild udgave. Den kollektive trafik arter sig også at køre efter planen.
3: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Nu også med banjo, Lucas Graham, To Know.
1: Ej, så der var bare så meget kærlighed i luften på det nummer der, ikke?
0: No. 7 minutter i 8.
1: På fredag, der er det grundlovsdag. Det er jo en helt særlig dag, fordi vi har jo ikke nogen som sådan nationaldag i Danmark. Det er det nærmeste, vi kommer. Det er også en delerdag, forstået på den måde. Der er nogen for nogen, hvor de bare skal almindeligt på arbejde, så er der andre, der har en halv fridag, og så er der dem, der holder helt fri. Det er ligesom 1. maj og nogle andre dage.
0: Ja, vi tror, vi skal på arbejde.
1: Vi skal på arbejde, og vi skal fejre grundlovsdag, og det skal vi særligt om eftermiddagen i P4 Eftermiddag, hvor vi jo skal sende fra Gilleleje. Hvor at der er et ret menneske, der har sagt, jeg vil gerne lægge en stor have til en grundlovsfest.
0: Det er Gitte, mener jeg.
1: Hvis du... Lisbeth, tror jeg der.
0: Oh, det er Lisbeth.
1: Lise.
0: Undskyld, Lise.
1: Hvis du nu klikker dig ind på DR.dk og scroller godt ned på forsiden, så er der en stor firkant, hvor der står, hvordan skal du fejre grundlovsdag? Hvis du klikker der, så kan du hente et sanghæfte. Du kan få nogle samtalekort, fordi det er sådan, hvordan er det lige, vi starter en samtale? Og så kan du altså også... deltag i quizzen, hvad er det bedste ved Danmark? Hvis du kan huske, så samlede vi ord ind. Hvad er det bedste ved Danmark? Nogle af de ord, de er blevet brugt i en quiz. Hvad er det bedste ved Danmark? Så står der her. Du bliver gennem 10 omgange præsenteret for en række bud, du skal vælge mellem til sidst endnu med det endelige valg. Og den 5. juni, der bliver det så afsløret, hvad vi synes er det bedste ved Danmark. Altså alle resultater, kan man sige, bliver lagt sammen, ikke?
0: Kan du lige stikke mig to? Så kan jeg lige gruppe lidt over det.
1: Så jeg klikker nu. Okay, jeg er klar. Og så godt. Hvad er det bedste ved Danmark? Fri uddannelse eller samfundets sammenhængskraft?
0: Bum, bum, bum, bum.
1: Vi ligger hårdt ud.
0: Bum, bum, bum. Skal jeg vælge, eller må jeg gruble over den?
1: Du skal vælge.
0: Nå, men så siger jeg fri uddannelse.
1: Hvad er det bedste ved Danmark? Fri uddannelse eller sammenhold?
0: Nej, stop. Stop.
1: Ja, som du kan høre, så kan man altså godt komme til at bruge lidt tid på den her quiz. Har du lyst til det? Fordi man bliver faktisk lidt udfordret. Så klik dig ind på DR.dk, og så kører du altså godt ned på siden, og så finder du grundlovsdagsfejringen.
0: Fri uddannelse eller sammenhold? Ja, tak.

Ny musik fra Erika Jane. Det var ikke nok med en anden plads for vores Melodi Grand Prix. Nej, nej, nej. Hun fortsætter i fin stil. Lige så glad hedder den her. Lige om lidt, der er Niels Christian Lang klar med en radiovis til dig. Vi nærmer os nemlig så småt klokken 8 den her onsdag morgen. Det skal selvfølgelig handle om den kommende regering, der bliver præsenteret i dag. Men inden radiovisen, der er det Dofa.

0: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
1: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
2: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
1: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs. Så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
2: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
1: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
2: Men senere kom opkaldet så.
1: Et opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det ved jeg så om ikke. Ja, hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han ville ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
2: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
3: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
2: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
1: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
0: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at et regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
4: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken her fra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke. Gryden, den er tom.
0: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen, samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså, hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
4: Ja, de risikerer jo sidst ende, at de ikke kan holde, hvad de lover, og det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
0: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol, og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
5: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed i det, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
6: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billig idé. Så kan de komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der ellers kort frem fra på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet, så var der ikke noget at komme efter.
5: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
6: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
0: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned fra sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
7: Det her er P4 med dig.

0: St. Clara, gosh, I love it. 8 over 8.
1: Det her er P4 Morgen.
0: Og i dag med Anders Ukild, Britt Berglund, Cecilie Kjeldsen. Det er dig med det store trafikale overblik.
2: Og på Hillerød Motorvejen mod København, der stimler I sammen omkring Værløse. Herfra er der så kø til Motorring 3, og længere fremme, der møder I igen den typiske pakning. Det er på det sidste stykke ind mod Utterslev Mose. På Amager Motorvejen, der er der køkørsel i retning mod Amager og mod Avedøre. Det er frem mod centrumforbindelsen.
3: Og så kan vi lige tage forskud på, hvad der så kommer til at ske til eftermiddag. Jamen, skal du en tur forbi Rådhuspladsen, så skal du være opmærksom på, der kan komme utrolig mange mennesker. Distortion Gadefestivalen, Danmarks tredje største gadefestival, begynder i dag. Varer helt til på søndag. Bare rolig, hvis du nu sidder og tænker, altså bliver min by blokeret i så lang tid? Det gør den ikke.
0: Det er ikke bare, altså det er den tredje største festival. Ikke bare den tredje største gadefestival, tredje største festival, ikke?
3: Yes.
0: Modtaget.
3: Og i dag der er det Rådhuspladsen, i morgen der er det Vesterbro, der lægger gader til. Og fredag til søndag, der er det så på Refshaløen. Vi er med til forberedelserne lige om lidt.
0: Det er vi efter ny musik fra Medina og Burhan G. Den hedder Gæt dit nummer. Her var klokken er 10 minutter over 8.

0: Medina Burhan G, gemt dit nummer, og så er klokken blevet 12 minutter over 8.
1: I dag, der vetter i dele af København, lyder rigtig meget umtje, umtje, umtje, umtje. Det er nemlig distortion, der begynder i dag. Det med koncerter på Rådhuspladsen i morgen. Gadefest på Vesterbro, fredag til søndag på Refshaleøen. Camilla Hole, du kan gøre det sig bedre end mig. Du er til forberedelserne på Rådhuspladsen.
2: Ja, hvor scenen, den store scene her, er ved at blive sat op for. I aften, der skal der nemlig holdes koncerter. Og festlighederne rykker selvfølgelig rundt, fordi distortion er jo den her omrejsende gadefest, hvor både musikken og menneskemængderne, de flytter sig fra bydel til bydel. Og i morgen, der rykker gadefesten altså så til Vesterbro, som noget nyt bliver Enghavevej også en del af festen. Og Daniel Tuckhill, du er direktør hos Distortion. Flere fester, flere arrangementer. I alt har over 50 arrangører tilmeldt sig til det her års gadefest. Det lyder til, at det bliver mere populært. Hvad gør I konkret anderledes i år for at håndtere affald og toiletforhold?
3: Jamen altså, jeg vil sige, at vi gør ikke noget markant anderledes, fordi vi har bare så haft ret meget succes med det de sidste 4 år. Både på Vesterbro sidst og på Nørrebro. Så vi optimerer selvfølgelig hele tiden og evaluerer efter sidste år. Og sidste gang vi var på Vesterbro, så vi sådan er klar over, hvor vi skal sætte skraldespanden op, hvor der er toiletbehov. Men ellers er planen meget lige tidligere.
2: Og selvom festen jo ligesom starter for nogen her med distortion, så fortsætter hverdagen også for andre. Hvordan vil naboerne kunne mærke, at de har styr på affald, støj og eksempel også det her urinering, der sker i gaderne, når der er fest her?
3: Nå, men vi har jo altså mega mange års erfaring med det, og jeg vil sige, at de sidste 4-5 år har vi virkelig skaleret op på de her punkter og har en klar renholdsplan, som her var også vurderer har haft rigtig meget succes de sidste 4 år. Så i forhold til sådan renhold og rengøring, vi har haft meget få henvendelser efterfølgende omkring problemer med det, så det føler jeg mig, at vi er ret godt klædt på til.
2: Og nu
3: til støj, så faktisk tog vi et valg for en 5 år siden under corona, at vi fjernede alle de store scener for den gratis gadefest. Så lydtrykket for gadefesten er markant lavere, end den var, lad os sige, tilbage i 18-19, så der tror man vil mærke en markant forskel, hvis man ikke allerede har mærket det de sidste par år.
2: Og nu igen det her med toiletforhold. Altså, du siger, det er en succes. Hvor mange toiletter har I sat op yderligere?
3: Nu har jeg jo ikke lige tallet på, hvor mange toiletter vi har sat op, men der er mange toiletter. Og jeg ved, at vi sætter flere toiletter op, end kommunen beder som har sat op. Så vi er helt sikkert på den gode side af det, vi vurderer, der skal sættes op.
2: Altså, det kan jo potentielt også betyde, at der kommer virkelig mange mennesker nu, når det her arrangement på Vesterbro, det er gratis. Hvordan forbereder I, når I i princippet ikke ved på forhånd, hvor mange mennesker, der møder op?
3: Jamen, vi håber jo selvfølgelig, at der kommer rigtig mange mennesker. Vi jo har jo en strategi, at vi skal være mere for flere. Så altså, hvordan vi planlægger, det gør vi jo sammen med politi og beredskab. Vi sidder med nogle kæmpe møder hen over året og planlægger, så alle scenarier er ligesom testet af.
2: Daniel Tuckhill, tak for at være med.
1: Og distortion begynder altså i dag på Rådhuspladsen, rykker til Vesterbro i morgen, som Camilla sagde, så er det Refshaleøen fredag til søndag. Tilbage i 22, der indførte distortion bydelspause. Det vil sige, at det er bydelen, der skiftes til at lægge asfalt til gadefesten. De seneste 2 år, der er det Nørrebro, der har lagt gader til, og nu er det så Vesterbro i år.
0: Og næste år er godt. Så var jeg også med. Tak for den. 16 minutter over 8. The Cure, Friday, I'm in love.

0: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så hvem skal du spille VM med? Find VM-spillet i DR's nyhedsapp.
1: Du lytter

0: One Republic, Need Your Love, 8 minutter i 8:30, og så skal jeg lige bede om lidt ID, tak.
1: Hvorfor? Ved du hvad, jeg var, det er sjovt, du siger det, jeg var inde i en dagligvarerbutik, og så skulle jeg købe noget rødvin, og så kom jeg op, og så bipper hun alting, og så siger hun, ja, det bliver så smart, så sagde jeg, undskyld, mangler du ikke noget? Og så hun sådan, altså det var en ung kvinde, jeg skyder på, hun har været 20 eller sådan, ikke? Så siger hun, nej, altså det ved, jo, siger, mangler du ikke noget? Nå, siger hun så, må jeg se ID?
0: Det er det, fordi det er jo det, der er med det spørgsmål. Det er jo helt vidunderligt. Der er en periode af ens liv, hvor man håber på, at man ikke får det.
1: Og så er der den periode, som er meget lang, hvor man håber, at de spørger.
0: Ja, man spørger, man vil faktisk gerne. Ja. Og så kommer man også til en periode i ens liv, kunne jeg forestille mig, hvor man er sådan, hvor man bliver så gammel, og man bliver spurgt om ID, hvor man så passende kan svare, skal de være fræk?
1: Skal de spille flabet?
0: Ja.
1: Nå, men det her med ID, alt i...
0: D.
1: D.
0: Fremover, ID, ja. Når du skal ned og købe rødvin, og du håber på at blive spurgt om ID, så er der en ny app, hvor du kan legitimere din alder. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der i dag lancerer appen Alt ID. Den skal supplere den app, der allerede hedder Mit ID. Og appen, den er målrettet, ikke dig og mig, Britt. Den er målrettet unge, som ikke har fået et kørekort endnu, men som mangler et billed-ID til deres telefon, eller når de skal på club. Ja, som det hedder.
1: Som visse andre, når man skal ud og danse lidt umti-umti.
0: Jeg kan sige, jeg har hentet appen allerede.
1: Ja.
0: Det var meget nemt. Det tog 4 minutter, og jeg er kommet i alderskategorien plus 27. Og det må jeg sige, det kan i den grad også noget.

0: En af de sange, du kan stemme på inde på den store fælles top 100-liste, Christine Miltons Superstar. Lige om lidt, så er klokken 8:30. Vi skal have en omgang regionale nyheder. Men nu et overblik over morgens trafik hos dig, Cecilie Kjeldsen.
1: Og vi kigger først på Amager, hvor køen mod Langebro er intakt. Den fylder det meste af Amager Boulevard, men til gengæld så ser trafikken på Amager Fælledvej noget pænere ud i dag. Motorring 4 nordgående er køramt fra Albertslund Nord frem til Chokoladekrydset, og så er der Motorring 3, hvor I også er mange ombudet, og det betyder elastikkø i begge retninger fra start

0: Ed Sheeran og Zizam. Vi har P4 Morgen. Vi skal have regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der kan være mere metro på vej. Den kommende regering skriver i sit regeringsgrundlag, at den skal indgå i et samarbejde med Københavns Kommune om flere udvidelser af metroen. Og det hilses velkommen, der er overborgmester i København, Sisse Marie Velling, der er valgt for SF. Jeg er glad for, at metro er skrevet så klart ind i regeringsgrundlaget, og at der står, at vi skal have en dialog om, hvordan vi kan udvide metroinfrastrukturen, siger hun til TV2 Kosmopol. Hun mener, at man først og fremmest bør forlænge den besluttede metrolinje M5 fra Lynetteholm til Københavns Hovedbanegård, så den fortsætter til Østerport via Rigshospitalet. Men der bør også investeres i nye linjer til Brønshøj og Hvidovre, mener hun. Det kan risikere at få den modsatte effekt, når den kommende regering vil nedprioritere privat udlejning og satse mere på almene boliger og ejerboliger i hovedstaden. Det mener Peter Stenholm. Han er direktør i Ejendom Danmark, der er brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. I regeringsgrundlaget der indgår en særskilt boligpolitik for København og Frederiksberg, hvor kommunerne blandt andet skal have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almenboliger i nye lokalplaner. Men Peter Stenholm, han er bekymret for, at det skræmmer mulige investorer til hans medlemmers fremtidige byggeplaner væk.
3: Jo flere restriktioner på investeringer, jo større risikoen for, at investeringen ikke bliver foretaget. Og det er i virkeligheden det, der er vores bekymring, det er, at der er nogen, der ellers ville investere i København, så man lader være med at gøre det.
2: Samtidig får København og Frederiksberg mulighed for at fastsætte et loft over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan bygges i nye boligområder. Peter Stenholm mener, at der er mangel på alle typer af boliger, både private udlejningsboliger og almene boliger. Så skal kommunerne mod boligmanglen til livs, så kræver det, ifølge Stenholm, at investorer er interesserede i at bygge nye boliger.
3: Det vigtige er at lave nogle incitamenter, som gør det attraktivt og tilvejebringe boliger i København, så senere så kan man diskutere, når man har fået sat spaden i jorden, hvad det så er for nogle boliger, man skal bygge.
2: Er du nabo til Københavns Lufthavn, så skal du den kommende tid forberede dig på mere støj end normalt. Belægningen på en del af start- og landingsbanen skal nemlig udskiftes. Det indledende arbejde, hvor mindre områder af asfalten bliver udskiftet, det er påbegyndt, skriver Københavns Lufthavn i et opslag i en Facebook-gruppe for naboer til lufthavnen. Det arbejde, det foregår om natten frem til den 26. juni, og der vil banen så være lukket, og flyene vil i stedet bruge den anden hovedbane. Det kan i perioder give ændringer i, hvor støjen kommer fra, og derfor vil nogle naboer kunne mærke mere støj, end de plejer. Selve den helt store udskiftning af belægningen, den begynder i midten af august, og vil vare til begyndelsen af oktober. I dag kommer der lidt flere skyer, der kommer også vand ud af dem, og senere der skulle det altså klare op med en 19 grader svag til jævn vind fra sydøst.

0: Echo Smith, her med Cool Kids, 7:09.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
0: Med Anders Ugilt og Britt Berglund.
2: P4.
1: Så er der clickbait i din radio.
0: Ja, det er det, der er, og det er der hver evig eneste hverdag i den her tid.
3: Jo.
0: Jeg har taget to historier fra DR.dk.
3: I den her tid, ja. Ja.
0: I disse tider.
3: Kom med det.
0: Nå, okay. Du vil ikke lige have vide, hvad det er, du skal gætte? Du skal gætte, hvilke historier, der gemmer sig bag nogle lidt friske overskrifter.
1: Nummer 1.
0: Endelig kommer der navne på titlerne. Her, kan du følge med?
3: Det er jo fordi, der kommer ministre i dag. De bliver præsenteret, når klokken er 10 for kong Frederik, og man kan følge med på DR.dk.
0: Er du fuldstændig sikker?
3: Nej.
0: Prøv lige at tænke dig rigtig godt om. Ej, jeg driller dig. Det er fuldstændig rigtigt.
3: Jeg var lige ude i... Er der noget fodbold? Nej, der er ikke noget fodbold. Nå. Ja, du laver gak og løjer, gør du.
0: Jeg laver både fis i P4 Morgen og i en hornlygte. Man kan... Lige nu, der er gul breaking-bjælke. Tidligere Enhedslisten politiker er ankommet med SF-formand.
3: Tidligere Enhedslisten politiker.
0: Jamen, nu sidder jeg lige og scroller. Det er lidt irriterende. Faktisk, nu er den røget ned igen. Ja, ved du hvad, det kan vi lige læse på.
3: Hvem er det, der har været i Enhedslisten, der skiftede til SF?
0: De skal da holde op med at skrive det som en overskrift, hvis ikke jeg kan gå ind og kigge på det.
3: Ja, det vil jeg sige Jacob Mark, men han har da ikke været i Enhedslisten.
0: Nej, det ved Jeppe Bruus er kommet. Ida Auken kommer også. Peter Hummelgaard, Morten Bødskov går i statsministeriet.
3: Jamen, det er der ikke nogen, der har med Enhedslisten at gøre. Skal jeg gætte en politiker?
0: Er ankommet med Pia Olsen Dyhr. Det er Maria Reumert Gjerding, er lige dukket op i statsministeriet. Altså nuværende formand for Danmarks Naturfredningsforening.
3: Ja.
0: Hun er dukket op. Hun er tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten.
3: Nå, okay, på den måde.
1: Nummer to.
0: Ja, det man kan godt.
3: Undskyld, jeg troede det var nummer to det der. Det var det så ikke.
0: Nej, det var bonusinfo.
3: Okay.
0: Men jeg kan love dig om toren, den bliver kort. Ja. Må jeg lige bede om altid. Tak.
3: Altid. Og lige om lidt, der skal vi tale med en direktør i Digitaliseringsstyrelsen om alt ID.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Den her nye app, hvor det er den, du kan bruge til ligesom at vise ID, hvis du er så heldig.
3: Hvad skal vi bruge til? Det skal vi spørge om.
1: DR Clickbait.
4: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Harry Styles' American Girls fra albumet Kiss All The Times Disco Occasionally. Og hvis du har planer om at skulle ud på Disco Dasco, hvis du skal på club inden for den nærmeste fremtid, så er det meget smart at have en ny app med på telefonen. Der er nemlig en ny app klar til dig. Den kommer fra staten.
1: Alt ID hedder den, Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Hvorfor vi har kørekort? Vi har MitID, vi har en hel masse. Adam Lebæk, som er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen. Godmorgen og velkommen til.
2: Tak for det.
1: Du er jo faktisk manden, der står bag en del af de apps, jeg har på min telefon, blandt andet MitID og andre apps, der er kommet fra staten. Nu har du så fået en idé om, at vi skal have et alt ID. Hvorfor skal vi det?
2: Det er ikke kun mig. Det er også EU. Der er en forordning, der siger, at alle lande faktisk skal lave det, fordi det er første fase af en stor ID-funktionalitet i EU. Og så har Folketinget besluttet det. Så kan man sige, at der er mange gode grunde. Men som bruger, så er det jo ikke alle, der har et digitalt kørekort eller et kørekort. Det er heller ikke alle unge, der har lyst til at tage passet med i byen, hvis de skal være derind og bevise, at de er 18 år. Og der har du så en ny mulighed med den her app.
1: Så hvem er den rettet mod? Er det unge?
2: Appen bliver i virkeligheden rettet mod alle, men vi har især fokus på unge, og andre, der har brug for et ID-bevis. Det kan for eksempel være, fordi man ikke har et kørekort, eller man ikke har et pas, og har brug for at identificere sig. Og der er det faktisk ny. Det er billedlegitimation i Danmark, og det har Folketinget vedtaget, at det er officielt. Så du har det første ID-kort, du kan bruge. Du ser kontrollerer selv alle oplysninger og vælger, hvad du deler med det, så det er rigtig, rigtig sikkert og beskytter dine data så godt, som man overhovedet kan gøre.
1: Nu siger du, det er en EU-forordning, der ligesom gør, at vi skal have denne her, og så har Folketinget sagt, Adam Lebæk, er du ikke sød lige at sætte det her i værk? Og nu udkommer den så i den her lille ny app, og gør tillykke med den. Vil det sige, at hvis nu man har en ung på matriklen, der sådan downloader den her app, kan man så bruge den i udlandet? Altså kan man bruge den i andre EU-lande?
2: Man kan ikke bruge den endnu i andre EU-lande. Det er kun til dansk brug indtil videre. Men det kommer man til i fremtiden, så kommer man til at kunne bruge den til at rejse med på tværs af EU, og man kommer til at kunne bruge den til at identificere sig i forskellige sammenhænge i udlandet, både i den fysiske verden og online. Og så et lille men. Man kan faktisk allerede bruge den til aldersverificering i udlandet. Danmark er nemlig det første land, der faktisk har implementeret EU's aldersverificeringsstandard. Det eneste men her er, der er ikke nogen andre lande, der har gjort det endnu. Det kommer, og vi mangler jo også lige, at de store platforme, de understøtter det. Men kan man sige, der er vi faktisk lidt på forkant. Så man kan teknisk set bruge den. Den virker med test-site, men vi mangler lige, at alle de store platforme kommer i gang med at tilbyde det.
1: Og hvad er det for nogle platforme?
2: Jamen, det er for eksempel platforme, kan man sige, hvor man har brug for at aldersverificere sig. Det har man jo tit, kan man sige, i forskellige sammenhænge på internettet. Og der har man faktisk besluttet i EU, i kommissionen, at kan man sige, den her app og den her, i virkeligheden den her tegnebog, som alle lande skal lave, jamen, den lever op til de krav, der er til aldersverificering. Og så har man designet hele arkitekturen, som man beskytter borgernes data bedst muligt, så man er helt anonym, når man aldersverificerer sig. Og det er man også med den danske app.
1: Den her app, det er jo ikke en, der er blevet udviklet på 14 dage eller på 2 måneder. Det har jo taget lang tid at udvikle den. Nu skal den så ud og flyve i dag. Hvor stolt en mand er du, Adam Lebæk? Bliver du stolt over, at det er din 8. app, du laver? Bliver du stadigvæk lidt stolt over det?
2: Vi er rigtig stolte over det, og vi har et stærkt team i Digitaliseringsstyrelsen, der har udviklet det. Vi har også udviklet det sammen med rigtig, rigtig mange interessenter. Vi har et advisory board med både tekniske eksperter fra universiteterne, folk, der har fokus på tilgængelighed, kan sige, for fokus på privacy. Så vi har rigtig, rigtig mange involveret i at lave den app, som vi alle sammen forhåbentlig kommer til at elske.
1: Tak for besøget.
2: Selv tak.
0: Så næste gang, du skal til disco i KBH, Britt. Så er det alt i det.
1: Umti, ja.
0: Ja.
1: Det er
0: ja.
1: Mig.
0: Umti.
1: Næste gang, jeg skal købe rødvin, og hun glemmer at spørge om min alder, så kan jeg lige vise hende den bare som en høflig gestus.
0: Hellere vise alt i det, end at sige umti.

0: Det er den pæne side, vi har set af morgentrafikken i dag, og det er stadig rimelig tilforladelig myldretid, der venter jer på vejene. På Ring 4 Bagsværvej, der ser køen også noget pænere ud i dag end i går. Der er dog stadig vejarbejde, og Bagsværvej er spærret i retning mod Lyngby ved bindeleddet. Det står på indtil den 10. juli.
1: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Benjamin Hav og Portugal, det er om et år og en måned. Han lægger vejen forbi parken. 3. juli 2027 fylder han den. Inden vi når så langt, Britt, så skal vi vende den der top 100. En fælles top 100. Ja. Vi laver alle sammen i fællesskab. Vi har 5 stemmer til at vælge mellem sange. Vi er helt tilbage, og nu skal jeg lige dobbelttjekke. I 1840'erne, champagne galop, og så frem til i dag. Har du været inde og stemme?
1: Det har jeg ikke. Jeg har kigget på det mange gange, men det er fordi, altså, jeg når jo de... Jeg har 5 stemmer. Alle har 5 stemmer at gøre med. Der er 400 sange. Jeg når ikke særlig langt ned i alfabetet, før jeg ligesom har brugt mine 5 stemmer flere gange. Og ligesom med politikere, så kan man jo ikke bruge pengene flere gange. Så ja, jeg har det ikke endnu.
0: En af dem, du kan stemme på, det er den her. Alphabet, Fascination.

0: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret kl. 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister, på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
1: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
0: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
2: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye minister en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
0: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
3: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
0: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
4: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
0: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson for landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbureau er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
5: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagraffen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu, der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
0: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
5: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rocker-bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
0: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.

0: Norske Ina Wolsen, Hermans Strongest.
1: Det her er P4 Morgen.
0: 9:09. Britt Berglund, Anders Ugilt. Vi har telefonen klar stadigvæk.
2: Oh, men ja, det kommer ikke til at ske. Der er 50 minutter sådan cirka til ministerne, de bliver præsenteret for kong Frederik, og derefter for alle os andre, så er der ministeroverdragelse, når klokken er 13. Vi skal tale ministre om et øjeblik, men allerførst skal vi lige runde noget, som vi talte om for en halv time siden. Der er kommet en lille ny i staten.
0: Alt ID.
2: Ja, og Lone, hun skriver nemlig, I kan ikke lige nævne den der app der. Hvad var den nu, den hed? Den hedder Alt ID. Ligesom mit ID, her er det bare Alt ID. Og den kan du altså hente enten i Google Play eller i App Store.
0: Jeg har hentet den. Det gik forholdsvis nemt. Det går meget nemt, hvis du lige har passet med. Fordi man kan lige scanne billedet og bum bum bum bum bum det.
2: Så enkelt. Alt ID.
0: Altid godt at have Alt ID ved hånden. Nu tager du et billede af mig. Nej, den ringer ikke. Det er ikke Mette Frederiksen, der ringer der.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere sammenlignet sammen med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Kelby, While I Wait, 16 minutter over 9. Jeg synes, den passer ret godt til i dag, fordi vi venter til klokken den bliver 10, og vi officielt får præsenteret en ny regering. Og så dog, fordi der er allerede nu ankommet mange til statsministeriet. 21 ifølge den liveblog, jeg kan følge ind på DR.dk.
1: Og hvis man nu hopper en tur ind på DR TV, så kan man altså også se de skinnende ministerbiler. De er lined op i flere kolonner i det, der hedder Prins Jørgens Gård ved Christiansborg. Nu skal vi tale med Henrik Hoffmann Hansen, der er politisk redaktør hos Kristelig Dagblad. Godmorgen eller god formiddag, Henrik.
2: Ja, god formiddag.
1: Altså det eneste, vi ved med hensyn til ministerne, vi går og venter på, at der kommer en liste over ministerne. Det eneste, vi ved indtil videre, det er selvfølgelig, at Mette Frederiksen bliver siddende i statsministeriet. Hvad har hun taget højde for, når der skulle fordeles ministerposter, tror du?
2: Jeg tror, hun har taget højde for en række forhold. Det ene er det her med, hvordan dem, der allerede har været der i og har erfaring som minister, det er vigtigt, at man har et erfarent hold. Og der kan man se på de navne, der allerede er dukket op ved Christiansborg, at der er i hvert fald mange af dem på hendes hold. Det andet er, at der jo i Socialdemokratiet er en række kaffeklubber, og der er også et internt spil der, man skal tage højde for, at man giver sol og vind lige mellem de der 3-4 kaffeklubber, man har i Socialdemokratiet, og fordele nogenlunde. Og så skal hun selvfølgelig have dem, hun får ind til at harmonere godt med den øvrige kabale, hun skal lægge sammen med de tre andre regeringspartier, altså Moderaterne og SF og Radikale, og få det puslespil til at gå op. Ja. Det er i hvert fald nogle af de ting, hun kigger på.
1: Og denne her gang, der er der jo så fire partier i stedet for tre, som der var i den tidligere regering. Hvis man ikke klikker ind på DR.dk, Henrik Hoffmann, så kan man se en, jeg vil kalde det en badass video. Det er Pia Olsen Dyhr, SF's formand, der kommer gående med Marie Rømert Gjerding fra Danmarks Naturfredningsforening. De kommer gående i skyggen iført solbriller og ser virkelig cool ud, som om de skal en tur på orange scene og optræde. Altså det her med, hvor mange ministre tror du, der bliver hævet ind fra virkeligheden, som ikke har været på valg?
2: Ja, det vil jeg sige, det her i hvert fald, at dem, der er gået ind nu, er hun den største overraskelse. Og jeg tvivler på, at der kommer ret mange flere, men det ser ud som, at vi mangler stadig et par stykker fra Socialdemokratiet. Der kunne jo være nogle af dem, der kommer udefra. Jeg har selv tidligere spekuleret på, om Christina Krytschak Hansen, som er borgmester
1: Holbæk.
2: Ja. Om hun skulle være minister nu, fordi hun er virkelig en stjerne for Socialdemokratiet. Men altså, man må sige, Maria Rømer Gjerding, som er præsident for Danmarks Naturfredningsforening, spiller en stor rolle ved de her trepartsforhandlinger om landbruget. Hun er en stor overraskelse, og hun har jo også tidligere været medlem af Enhedslisten. Og det, når hun nu går sammen med Pia Olsen Dyhr, så kunne man jo godt forestille sig, at hun er blevet medlem af SF og blevet SF'er. Og skal udfylde en rolle der for SF på naturområdet.
1: Ved du hvad, Henrik Hoffmann, jeg har simpelthen så ondt af de mennesker, der ikke går op i politik, og som synes, det er fløjtende ligegyldigt. Jeg synes simpelthen, det er så spændende. Og tak fordi, at du vil dele nogle ord med os. Du kommer selvfølgelig til at sidde fuldstændig opdateret hele dagen igennem. Vi kommer også til at høre fra dig i P4 eftermiddag. Tak for nu, Henrik Hoffmann Hansen.
2: Jamen, velbekomme.
1: Og må jeg have lov til at sige god fornøjelse med de nye ministre.
2: Det kan du roligt sige. Tak for det.
0: Vores løb i 21 er gået i statsministeriet. Vi skal selvfølgelig nok holde øje lige så snart, der kommer nyt om, hvem der skal sidde i den regering, der altså bliver officielt præsenteret klokken 10. Vi holder øje. Vi skal nok fortælle dig det. Her, Coldplay, Viva La Vida.

Hun er nordmand, hende vi lige har været i selskab med, Dagny og Same Again for Love. Jeg har aldrig set så mange tændte skærme herinde på redaktionen på P4 København. Det er fordi, vi holder øje med, hvad der sker inde ved statsministeriet. Lige så snart vi kan bekræfte noget, lige så snart vi har en ministerliste, så skal vi nok berette om det lige her på P4. Men lige om lidt, der skal vi selvfølgelig have en omgang regionale nyheder. Sådan er det, når klokken den så småt nærmer sig 9:30 og frem mod de regionale nyheder. Der er det Depeche Mode og Policy of Truth.

0: nyheder fra DR København.
1: Bor du i nærheden af Københavns Lufthavn, så vil du det næste stykke tid kunne mærke mere støj end normalt om natten. Det skyldes, at lufthavnen skal udskifte belægningen på en del af start- og landingsbanen, og derfor så er de gået i gang med det indledende arbejde, og det er et arbejde, hvor små områder af asfalten den bliver udskiftet. Det foregår frem til den 26. juni, altså en 3 ugers tid endnu, og i det tidsrum der vil flyene i stedet bruge den anden hovedbane, og derfor vil nogle naboer kunne mærke mere støj end normalt, når der bliver arbejdet om natten. Det fortæller Samuel Rude, der er trafikchef i Københavns Lufthavn.
2: Når vi lukker den ene af vores 2 hovedbaner, så sker der det, at trafikken kommer til at rykke, flytrafikken altså kommer til at rykke længere vestpå. Og det betyder, at støjmønstret omkring lufthavnen ændrer sig i forhold til, hvad man er vant til om natten.
1: Den nye belægning, den skal sikre, at flyene fortsat kan lette og lande sikkert. Selve udskiftningen af belægningen begynder i midten af august og fortsætter frem til begyndelsen af oktober, siger Samuel Rude.
2: Når vi starter op efter sommerferien omkring den 9. august, så går vi i gang kl. 11 om aftenen og frem til kl. 6 om morgenen, hvor vi udskifter belægningen. Vi skal udskifte, hvad der svarer til 1100 meter af banen, ca. 60.000 kvadratmeter, eller hvad der svarer til knap 10 fodboldbaner. Så det er en stor arbejde, der skal foregå efter sommerferien.
1: Det kan risikere at få den modsatte effekt, når den kommende regering vil nedprioritere privat udlejning og satse mere på almene boliger og ejerboliger i hovedstadsområdet. Det mener Peter Stenholm, der er direktør i Ejendom Danmark, der er brancheorganisation for ejere, udlejere og administratorer af fast ejendom. I regeringsgrundlaget for den kommende regering, der indgår en særskilt boligpolitik for København og Frederiksberg kommuner, hvor i de blandt andet skal have mulighed for at stille krav om op til 40% ejerboliger og 40% almenboliger i nye lokalplaner. Men Peter Stenholm fra Ejendom Danmark er bekymret for, at det skræmmer mulige investorer til hans medlemmers fremtidige byggerier væk.
3: Jo flere restriktioner på investeringer, jo større risikoen for, at investeringen ikke bliver foretaget. Og det er i virkeligheden det, der er vores bekymring, det er, at der er nogen, der ellers ville investere i København, så lad være med at gøre det.
1: Samtidig får København og Frederiksberg kommuner mulighed for at fastsætte et loft over, hvor mange private udlejningsboliger, der kan bygges i nye boligområder. Peter Stenholm mener, at der er mangel på alle typer af boliger, både private udlejningsboliger og almene boliger. Så skal kommunerne boligmanglen til livs, så kræver det, ifølge ham, at investorerne er interesseret i at bygge nye boliger.
3: Det vigtige er at lave nogle incitamenter, som gør det attraktivt og tilvejebringe boliger i København. Så senere så kan man diskutere, når man har fået sat spaden i jorden, hvad det så er for nogle boliger, man skal bygge.
1: Hvis du har sol lige nu, så er der altså skyer på hver vej, og der kommer også lidt regn. Senere skulle det dog klare op. Sådan cirka 19 grader og en svag til jævn vind fra sydøst.
4: Det her er P4 Morgen.
5: P4 Morgen.
4: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: And I'll write your name.
1: Taylor Swift, Blank Space.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
1: Og nu er der så blevet skrevet nogle navne på de blanke sider, der indtil for få minutter siden. Ja, der stod der bare en overskrift, der stod der statsminister, og så var der et blank nedenunder. Vi kender navnene på ministerne i den nye regering.
4: Det gør vi. Lad os lige tage de fire regerings- eller partiformænd. Mette Frederiksen, selvfølgelig statsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF bliver økonomi- og indenrigsminister. Så er der Lars Løkke Rasmussen, han bliver, hvor han hele tiden har været, skulle jeg til at sige, i hvert fald i den seneste periode, udenrigsminister. Og så Martin Lidegaard bliver erhvervs, og det hedder nu også konkurrencekraftsminister.
1: Jeg mindes ikke, at vi har haft en konkurrencekraftsminister, for det er ikke en titel, der lige ringer noget i min klokke.
4: Det er en ny titel, som altså, vi har haft erhvervsminister, ikke? Men i alt 21 ministre.
1: Vi kigger også på nogle af de andre ministerier. Det gør vi lige efter Alex Warren og Fever Dream.

0: Alex Warren med Fever Dream. 20 minutter i 10. Den nye ministerliste er landet. Der er mange ting, vi kan dykke ned i, men skal vi ikke kigge lidt nærmere på nogen af tingene?
1: Jo, der er jo 25 minister, der er blevet kortet ned til 21. De er jo på vej til Kong Frederik for at blive præsenteret for ham, når klokken er 10, og så er der så overdragelser lige efter frokost. Men nogle af dem, der er nye, det er jo selvfølgelig, fordi nu har vi også fået SF med ind i regeringen. Men hvis vi lægger ud med en, der kommer udefra, det er Marie Rømert Gjerding, som jo er fra Danmarks Naturfredningsforening. Hun bliver miljøminister. Reelt så ved vi ikke, altså hun ankom sammen med Pia Olsen Dyhr fra SF. Reelt så ved vi ikke, hvilket parti hun repræsenterer. Det er ikke offentligt meldt ud.
0: Og så er der et socialdemokratisk ministerbytte, som vores politiske korrespondent Christine Kortsen synes, hun synes, det sender et klart signal om den socialdemokratiske affølge. Nicolai Wammen, han var tidligere finansminister. Han rykker nu ind i Justitsministeriet. Der sad Peter Hummelgaard, men han rykker nu over, hvor Wammen har siddet indtil videre i Finansministeriet. Og ifølge Kortsen, jamen så tyder det altså på, at det er Peter Hummelgaard, der er Mette Frederiksens foretrukne kronprins. Du kan læse hele lynanalysen inde på DR.dk.
1: Så skal vi måske også lige nævne stemmesluren Jacob Mark, som jo var væk fra politik, vendt tilbage til folketingsvalget her. Han repræsenterer SF og bliver børne, ældre og boligminister. Og så er der de ministre, som jo ikke, eller de mennesker, som har siddet på ministerposter, der ikke vender tilbage. Deriblandt Sofie Hæstorp Andersen, den tidligere overborgmester i København, der ikke længere skal i ministerpost. Det er Mattias Tesfaye, tidligere undervisningsminister, som heller ikke skal have en ministerpost.
0: Og Kåre Dybvad Bæk, en af var den tredje.
1: Han skal heller ikke være minister.
0: Det er et tough, tough game. Men DR.dk opdaterer dig løbende. Det gør vi også. Den nye ministerliste, altså med 21 ministre, er offentliggjort, selvom det første er om 18 minutter. De skal ind til kongen og sige goddag, goddag. Jeg tager imod titlen som ny minister her til landet.

0: På P3 elsker vi musik. Baby, if you know, you know. Den, der går i hjertet.
1: Det er sådan et nummer, der kan få selv de mest grå skyer til at forlade landet.
0: Den, der får dig på floor.
2: Jeg kan mærke, at vi lige skal have den op i tempo.
0: Den, du ikke vidste, du savnede.
3: Det er musikalsk Mona Lisa. En af de der musikalske malerier, man stadigvæk stopper op, står og stiger på.
0: Og det er helt ny.
3: Lige nu skal jeg introducere dig for en af de varmeste upcoming artister.
0: Det, man hører, er man selv.
4: Du lytter til P4.

0: med dig. Sønnen er skabt til at være 2-11 minutter i 10. Den nye regering, den er skabt til at indeholde 21 mennesker. Ministerlisten er blevet offentliggjort. Der er mange ting, vi kan tage med at tage ud.
1: Men noget af det, som der er værd at bemærke, det er, at regeringen har hævet et menneske ind udefra, som ikke har været til valg, i hvert fald ikke den her gang. Det er Maria Rømer Gjerding, som er præsident for Danmarks Naturfredningsforbund. Hun har tidligere, eller foreningen har tidligere været en del af Enhedslisten. Nu fremgår hun så af et billede på SF-foldet, som hun ikke hun er blevet hivet ind fra SF. Og det betyder, at den nye regering, som jo altså består af 21 ministre, de fordeles, så der er 9 socialdemokrater, der er 5 fra SF, 4 moderater, og så er der 3 fra det radikale venstre. Og hele listen over alle ministre, hvilke poster de skal have, den kan du klikke dig ind og læse på dr.dk i liveblokken.

0: James Morrison og Nelle Furtado på Broken Strings. 6 minutter i 10. Det betyder 6 minutter i en radiovis. Efter den, der er der fuldstændig som der plejer. Formiddag på 4.
1: Louise og Rasmus, de hiver en gammel hest af stallen. En diskussion, som vi har. Jeg tror, vi har den hvert år. Og vi bliver aldrig trætte af at diskutere. Det der short på arbejde. Er det okay eller ikke okay? Hvordan vi i hele taget klæder os, når vi er på arbejde. Altså, hvad kan vi tillade os at dukke op i? Den diskussion, den tager formiddag på 4. Det bliver altså... det bliver interessant. Også fordi det er ikke første gang, den er blevet taget. Og jeg tror ikke...
0: Det bliver nok ikke sidste gang.
1: Det bliver formentlig heller ikke sidste gang. Fordi det er bare noget, der bliver ved med at dele vandene. Udover det, så får de besøg af Søren Pind. Det tidligere minister kommer lige og fortæller, hvordan det egentlig er at blive minister. Og hvad det er, de her ministre så går ind til, der aldrig har været minister før. Hvad er det for et stykke arbejde, man skal have? Så det kan du godt glæde dig til i formiddag på 4. hos Louise og Rasmus altså. Kan man have shorts på arbejde? Kan man ikke have shorts på arbejde?
0: Og ved du hvad, det er jo ikke nogen...
1: Og hvad er shorts? Definitionen på shorts, ikke?
0: Ja, det er jo bukser, hvor I, jeg kan se en del af læg eller knæ, ikke?
1: Bermuda shorts, som man kaldte det i gamle dage.
0: Er det en tre kvart?
1: Nej, det er de shorts, der går til lige over knæet. Det er Bermuda. Det kan du lige søge frem til på internet.
0: Jeg vil sige, det er en usandsynlig god grund til at blive hængende, fordi det skal nok blive underholdende, virkelig, som det plejer. Absolut. Der er også en radioavis lige om lidt. Der bliver du selvfølgelig klædt på til, hvilken ny regering vi skal sige goddag til. Her klokken 10. Men nu hopper vi altså en tur udenfor. Her, George Michael, Outside.

0: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Det, der kommer til at være diskussionsemnet i hvert fald i socialdemokratiske kredse hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister, og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, hvem hun ser som sin aftager.
0: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømert Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
2: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde. Den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
0: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
3: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
0: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
4: Du lytter til P4.

0: og Rasmus Bro Kønte.
1: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
2: Ja, sikkert er en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
1: starte ved det vigtigste.
2: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
1: Det er den nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
2: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
1: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
2: Ja.
1: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
2: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
1: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
2: Ja, de havde taget pænt tøj på.
1: Det må man sige.
2: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Ja. Kan man godt det?
1: Kan man ikke det?
2: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde, og om man kan have shorts og kasket på.
1: Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
2: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i talebobben i det her lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
1: Lige præcis. Velkommen.
2: Ja, velkommen.
1: I formiddag på 4'eren.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Nej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5. Hvornår kommer det der
0: nye ministerhold? Der er blevet bidt negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længselsvedt i den der ventning på... At der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft, eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrikke i den her nye regering.
0: Ja. Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads'
0: skud. Ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, de... Der kommer nok til at være de her ministerier, altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget, ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja, fair så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke. Og det er også ligesom om, at det der klima, energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima, energi og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige... Der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der 1 point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så kigger
1: nu.
0: Vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk, og, ja, og Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt... Uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg Senior Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wammen eller Maskjørn.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for noget?
1: Det er da Jeppe Bruus. Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: er jo Mads jo Stinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det
1: jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det 1,5 point så?
0: Du må godt få 1 point.
2: 1,5.
0: 1,5, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har, Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så, men altså, lad os bare sige det som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det også umuligt.
2: Det. Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt et eller andet
1: sted. Det er faktisk... Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis, og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja, og så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
0: yes,
1: formanden for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington, så han fortsætter det også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja.
1: Det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klima og miljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin kan. Kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Lige præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere, så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der bliver, altså er nærmest at blive det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forskningsuddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima, energi og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samira Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første minister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg ligger. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
0: Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja,
0: så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister.
0: Yes.
1: Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja. Men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabia Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabia Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: den
0: helt store overraskelse. Ind fra højre bliver simpelthen ASF hævet. Marie Rømer Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme. Men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Jeg kan lige smide en status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fjerns regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er nu sat navne på ministerne i den nye regering. Og her er der flere hovedstadsnavne på listen. Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, der er valgt i Københavns Storkreds, bliver ny finansminister. SF's Jacob Mark, der er valgt i Nordsjællands Storkreds, tager posten som ny børne-, ældre- og boligminister. Og hos Radikale Venstre får blandt andre Samira Nawa en ministerpost. Hun bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister. Hun er valgt i Københavns Storkreds. Du kan læse mere om den nye regering og fordelingen af ministerposten inde på DR.dk. En del af naboerne til Københavns Lufthavn vil i den næste tid kunne mærke mere støj end normalt om natten. Det skyldes, at belægningen på en del af start- og landingsbanen skal udskiftes. Derfor er Lufthavnen nu gået i gang med det indledende arbejde. Det foregår frem til den 26. juni om natten fra søndag til fredag mellem midnat og kl. 06 om morgenen. I det tidsrum vil flyene i stedet bruge den anden hovedbane. Og derfor vil nogle naboer kunne mærke mere støj end normalt, siger Samuel Rode, der er trafikchef i Lufthavnen.
3: Når vi lukker den en af vores to hovedbaner, så sker der det, at trafikken kommer til at rykke, flytrafikken altså kommer til at rykke længere vestpå. Og det betyder, at støjmønstret omkring lufthavnen ændrer sig i forhold til, hvad man er vant til om natten.
2: Den nye belægning skal sikre, at flyene fortsat kan lette og lande sikkert. Selve udskiftningen af belægningen begynder i midten af august og fortsætter til starten af oktober, siger trafikchefen.
3: Når vi starter op efter sommerferien omkring den 9. august, så går vi i gang kl. 11 om aftenen og frem til kl. 6 om morgenen, hvor vi udskifter belægningen. Vi skal udskifte, hvad der svarer til 1100 meter af banen, ca. 60.000 kvadratmeter, eller hvad der svarer til knap 10 fodboldbaner. Så det er en stor arbejde, der skal foregå efter sommerferien.
2: Der er skyer på vej, og der kan også komme regn. Senere skulle det dog gerne klare op. Op til 19 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan en aften og få sådan en opkald?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Der er mange tanker, der lover at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Og så, det her det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Jeg var den sidste, han ringede til, og det var take it or leave it. Og han vidste godt, jeg ville blive sur. Fordi det var en ren venstre regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men altså.
1: Men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem. Så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Jeg tror, han lagde på.
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja, det kan være, han.
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der.
2: Sådan.
3: Det er ikke funktion.
1: Ej, du er forstyrret, Søren.
3: Nå, men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi, nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik, som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter Drew Sigamore.

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sikkermore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyr ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levned og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er, nu, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget i en rum tid. Så det er, som det er. Men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, at danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt. Så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt. Og så kunne du godt være en lille smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vagte stor, glæde. Jeg blev altså, den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave, du selv synes, du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen, det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, for jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Nej.
2: Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: Jamen, det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakkede om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcis, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser. Fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for grøn trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabia Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nu engang er.
1: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rutte med, hvis

0: Der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo, de udnævner jo sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der har gjort sig nogen tanker om det her.
1: Det satser vi da på.
0: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
1: Jeg synes, du ser meget godt ud.
0: Tak, og i lige måde.
1: Tak skal du
0: have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
1: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
0: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: afgårdstøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk, hun hedder Cecilie Bunderup, og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her, det giver da bare et helt ekstra lag til det, så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der er leder De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I dag i de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
5: P4. Du lyder.

0: Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Mm. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Mm. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, jeg skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er i skabet. Så må vi jo finde noget.
0: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
0: Jamen, jeg gør det også meget. Jeg vil sige, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
0: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok, der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
0: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Mm. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Mm. Nogle arbejdspladser, de har jo decideret regler, når det kommer til det med tøj.
0: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay, du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt? Mm-hmm. Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, der er også stor forskel, fordi der er jo det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så alle ens.
0: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag, hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen Sørensen ned ad siden i mange år.
0: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså der kan være nogle brancher, men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt din shorts
1: på gangen. Og min hat.
0: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Yeah.
0: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
0: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
0: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
0: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
0: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme
0: tæer. Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i tale.

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murlæren har meldt ind, han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle arbejdsbukser godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads, der står. Mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Der er ikke nogen, der kan se dig. Du har rimelig direkte kontakt med lytteren, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, det så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på.
1: Mm.
0: Vi går okay. Så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... Og det er jo fint at sige, ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man altså lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. Ja, det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot.
3: Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at man skal, hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer, nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, eller skal jeg til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min grøllede bonbon-t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jeg jo helt klart mere uformelt klædt til det igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsens sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Der er nu sat navne på ministrene i den nye regering. Og her er der flere hovedstadsnavne på listen. Blandt andre Monica Rubin fra Moderaterne, der er valgt i Københavns Omegns Storkreds. Hun skal være med socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, der hun var på vejen for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job.
3: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere, altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde. Den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
2: SF's Jacob Mark, der er valgt i Nordsjællands Storkreds, tager posten som ny børne-, ældre- og boligminister. Og hos Radikale Venstre får blandt andre Samira Nawa en ministerpost. Hun bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister. Hun er valgt i Københavns Storkreds. Det er første gang i Danmarks historien, at der nu er flere kvindelige end mandlige ministre. Du kan læse mere om den nye regering og fordeling af ministerposter inde på dr.dk. Københavns Politi har anholdt endnu en person efter den eksplosion på Amager, der kostede en 31-årig mand livet i sidste uge. Det skriver Københavns Politi på Politiupdate. Det er en 18-årig mand, der nu er anholdt i sagen. Han fremstilles i grundlovsforhør kl. 13 i dag, hvor han er sigtet for medvirken til drab. Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre. I sagen sidder 5 personer fortsat varetægtsfængslet, mens en 22-årig kvinde, der tidligere blev fængslet for besiddelse af en håndgranat, er blevet løsladt. Hun er dog fortsat sigtet i sagen. Der er skyer på vejen over hovedstadsområdet, og der kommer altså også regn. Senere i løbet af eftermiddagen skulle det dog meget gerne klare op, og så er der kun risiko for enkelte byger, hist og her. Det bliver op til 19 grader, og så får vi en svag jævn vind mellem sydøst og sydvest. Nyhederne var med Nynne Våg.
1: Det her

0: Rasmus Bro Kynde.
1: Og ja, jeg har også simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dumme, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu man kan sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke. Og det synes jeg er interessant, fordi så er der jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan en modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan vel faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det så, man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet sig lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i din konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadig joggingtøj og klipklapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, at det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for medarbejdernes påklædning, det er der ret delte mening om.
1: Ja. Vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare...
2: Nu har du bare hattehår.
1: Ja.
2: Ej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
2: så
1: vi
2: videre. Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony imens.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det italesat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, det handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu man nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde ville være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Jamen, jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øjemed. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirts, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det i sig selv er rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: er klar.
1: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
2: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
3: Ja.
2: Vi har brug for hinanden.
3: Selvfølgelig.
2: Heldigvis.
1: Når weekendhumøret skal helt til tops.
3: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
4: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
1: Og du har brug for at slippe det hele løs.
5: Velkommen til Fuck, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
1: P4 med dig hele vejen.

0: der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der 4, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hestorp Andersen.
0: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater, altså så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Yes. Ved Moderaterne, der er der også 3, der er sat af ministerholdet, det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
0: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Torsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
0: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
0: Ja, ja. Det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejligt frokost nu.
0: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
0: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
0: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes et særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter. Man har stået og sendt 2 timers radio.
0: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
0: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat, men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øget spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: Ja, det er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere byråkrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak, Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømer Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen, det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
6: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
6: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
8: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
9: Vi taler til Stina.
8: Du ser hemmelighedsfuld ud.
10: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
11: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
10: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
14: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
10: Hørte vi her fra Samira Nava fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
15: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
10: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
16: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
17: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
18: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
17: Hvorfor så bytte?
18: Ja, det er jo statsminister, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: Hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
0: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra, og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
3: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
0: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: at der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er der jo, er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
0: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontoren i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kåre Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
0: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
12: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning det er, man skal klippe eller ændre på.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
19: At tale om ændringer i 2030, det er i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
0: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
20: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
21: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
0: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
21: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmål er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
0: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
21: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
22: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
0: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: Lidt friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Anton Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timers tid med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo som man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrive ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal det altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag kl. 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste. Vi får ud af det hele, det er vi sikre på. Og afstemningen fortsætter jo altså lige nogle dage nu. Så værsgo at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til
1: Top 100.

0: Hjalmar var det der, og i stedet gav en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten. Og en sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Mm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og uden forsvar i sine højtalere eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin fulde udstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinde om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: Ikke så meget til fejl af. Det er Jolly Deluxe hverdag. Åh, drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og, bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os på 4 mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er fire mellemrum til 12:12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt, der er det her lige rundt. Ja.
2: Jeg glemte alt om dit ansigt. Tag mig lige en pause på en kændsting.

0: nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler nåede I frem til klokken lidt.
1: Nyheder fra DR København.
2: Ministerne i den nye regering er nu præsenteret, og her er der flere hovedstadsnavne at finde på listen. Blandt andre Monica Rubin fra Moderaterne, der er valgt i Københavns omegns storkreds. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job.
3: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere, altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde. Den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
2: SF's Jakob Mark, der er valgt i Nordsjællands storkreds, tager posten som ny børne-, ældre- og boligminister. Og hos Radikale Venstre får blandt andre Samia Nawa en ministerpost. Hun bliver ny klima-, energi- og forsyningsminister. Hun er valgt i Københavns storkreds. Det er første gang i Danmarks historien, at der nu er flere kvindelige ministre end mandlige. Du kan læse mere om den nye regering og fordelingen af ministerposter inde på dr.dk. En ældre mand i Solrød blev i går sigtet for at have affyret de hagl, som mandag aften ramte først en mindreårig pige og senere hendes far. Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi i sin døgnrapport. Skuddene blev affyret mod de to personer, mens de befandt sig på en trampolin i en villahave i Solrød Strand. Manden erkender, at han brugte sit haglgevær til at regulere duer i området, men nægter at have haft til hensigt at ramme personer. Han er sigtet for grov vold og for at forvolde fare for de to personer. Politiet skal nu vurdere, om han skal sigtes for yderligere i forhold til regulering af fugle. Skyer og regn er på vej ind over hovedstadsområdet, men senere på dagen skulle det altså meget gerne klare op. Temperaturen kan nå op omkring 19 grader i løbet af dagen, og så blæser der en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvestlig retning. Nyhederne var med Nynne Vog.
1: Eller de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter.

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår ind på dtk-top 100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på dtk-top 100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan det blandet.
1: Ja, det er lidt skørt, vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få et top 100, uanset hvor man går hen.
2: Lige præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvordan, hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stort. Drikker noget kaffe, fødderne op.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt. Så har du perfekt tid til at spinde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se og kaste os ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt den før.
0: Du kender sangen?
1: Jeg kender det godt, men vi tager en spinder til det.
2: Vi spinder til.
0: Okay. Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
2: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
2: Det er en kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og det synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det
2: ja.
0: Godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme. Måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag. Og god stemning, havde jeg sagt, inden for det, der går skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint? Godt.
1: Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fulde udstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er jo tilfældighederne, ja, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke?
0: Det
1: spiller vi hit Lykkehjulet. Ja, og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, ja. Som Patrick også skulle i dag, tror jeg nok, vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja. Og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, lov til hvad? Og solvær og...

0: Funk. Det er lørdag, præsenterer Funk Appella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You're bash abusing victimized within a scheme.
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af et vokalchok.
4: Du vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Cotton Move. Get serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Joel Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herhen til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck, hvad jeg er sammen med jer.
1: Styr dig. Har du egentlig selv været inde og stemme nu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis du nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og Siv Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet
2: meget ny musik til
1: tiden. Ja, det er der. Det er der. Men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt.
2: Og det skal godt være,
0: jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, og når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage, så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
0: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, har jeg set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Listen, men du ved, der er 5 tomme felter.
0: Jeg frygter det værste.
2: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
0: Nå, okay. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja.
2: Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
0: Jeg

0: Hvad spiller I Christoffer, som vi hører her?
1: Vi spiller ikke Christoffer så meget. Det er mere jeres gebet. Ja. Og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
2: Okay.
0: Okay, Ole.
3: Ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi hørte med ham her. Han har jo lavet rigtig mange...
1: Det har han lavet med så godt.
3: Ja, det har han.
1: Men ikke lige til mig.
3: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: Storladen pop.
1: Ja.
2: Ved du, hvor vi er henad? Han
0: vandt X-Factor engang for mange år.
1: Save Us.
2: Ja, nemlig.
1: Og han er bare så god, Martin. Mm. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men ja, sådan er det jo.
2: Så nu har du
1: nu
2: plads
1: nummer
2: 1
1: og 3 tilbage.
2: Og 3 tilbage.
1: They better be good.
3: Ja, ja, ja.

0: Et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så er det jo bare...
2: Nogen svært. Ja. Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på med det seneste album.
1: Ja.
0: Katinka.
1: Ja. Nej. Mumle.
0: Det er Mumle. Undskyld. Yeah. Undskyld. Ja. Mumle har jeg ikke. Det havde Katinka. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige. Ja, de nye piger der kommer. Ja. Så det er fint.
2: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
2: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Ja, jeg var lidt heldig, ikke?
2: Jo, du var faktisk lidt heldig. Ja. Eller også er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende.

0: 4.
1: Ja, den nye regering, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som

0: statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så der er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
2: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
0: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministrene giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TV Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
3: Jamen altså, nu er der jo en dræbt, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
0: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader ser prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
4: Det her er P4. Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Ebak.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på DR.dk med dig, kære lytter. Skråstreg Top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
3: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Mm. Oh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drøst på toppen af noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men,
0: semi-nyt. Semi-nyt. Måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud? Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle nye lytter derude, som er lidt klogere på, den vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os 1212, altså nummeret, skriv på 4 mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Jeg kender du top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe nummer
1: til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, der er bare kigge i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Ah, Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i Kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så, er vi så langt i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre midtlivet igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, ja, det er effektiv sang.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man sige. Ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen Holt er journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Og mens de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møde frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: Åh, hej Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minichang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Minichang. Mest for de mindste.
5: Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen. Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk.
0: Det
1: skal vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5.

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars Åge med Laid Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder.
0: Mm.
1: Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Mm. Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. osv. osv. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inde i vores afstemning, vi har haft kørende.
0: Mm.
1: Og det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloge lytter.
0: De ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Yeah!
1: Ja, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan! Hej, Kåre! Godt at se dig.
2: Og godt at se jer. Jeg gætter på, at jeg skal gå herover.
0: Du skal gå herover. Ja, tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. Det havde også lidt ret, kan man sige. Ej, så.
1: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald. Ja. Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: ja, okay. Men du var effektiv på dansegulvet.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært. Det er en, jeg også erfaret. Ja. Og sådan noget. Altså, det er jo svimlende. Det er som at blive kastet ud fra en 10 meter værre i sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg er jo faktisk... jamen, sådan er det jo. Der er 1000 mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget... I Danmark er jeg født for noget helt andet. Sådan. Mm. Det er min kæphest. Det burde være vores nationalmelodi, synes jeg.
1: Ja,
2: den er så smuk.
0: Mm.
2: Jeg ville også gerne have haft Holder mit hoved med hukorm, men den var ikke i bruttolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt mal respekt for de kære politikere, minister og alt det der.
0: Ja.
2: Det er så fint.
1: Ja.
2: Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste, og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
1: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede også en sådan fodboldmarkør, som du...
2: Ja.
1: Eller hvad? Jeg ved
2: jo,
1: ikke.
2: Jo, men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i bruttolisten, og det var Juventus' hymne, Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på bruttolisten.
1: Okay.
2: Stor fejl jo, den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, selvfølgelig. Ja, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Det må man sige.
0: Det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top100.
2: Ja. Ja, bare droppe sig valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige det.
1: Eller second screen, er det ikke, kan man gøre noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang. Ja.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God
0: tak
2: dag.
0: Skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.

Og en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G. Og med den er mest ondt. Og sådan en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily The Forest. The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

0: 2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun vandt Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag der skal vi tilbage til den 23. november 2002. Og hvad kan jeg sige om den person, der vandt, eller rettere sagt, der gik nummer et på tjeklisten dengang? Jo, det var en person, som vandt en musikkonkurrence, der var meget populær dengang der for lidt over 20 år siden. Så lad os spole tiden tilbage til P3 på altså den 23. november 2002, og så dukker jeg op på et tidspunkt, og så kan du høre, hvordan jeg lød dengang for lidt over 20 år siden. Mm? Kom her.
1: I den forløbende uge her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i denne uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her den uges checkliste fra bund til tops.
2: Nummer 20.
1: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og Guam.

0: 18.
1: Med 5 pladser. Oasis, Little by Little. Samme placering som sidst. Roxette, A Thing About You. Op 3 pladser. Digte, Make It All Right.
0: 15.
1: Og 5 pladser fra mit endnu, Moby, In This World.
0: 14.
1: Ned 4 trin, Blue og One Love.
0: 13.
1: 2 pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers og The Zephyr Song. Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like a Pill.
0: 11.
1: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste. 4 pladser baglængs, Nick og Jay og Hot. 2 ned, U2, Electrical Storms. Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
0: 7.
1: En nyhed på checklisten fra pigerne i russiske tattoo, All the Things She Said.
0: 6.
1: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable.
0: 5.
1: Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good. Sidste uges nummer 1 på checklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland.
0: 3.
1: Samme placering som for en uge siden, Christian og Min Fremtid.
0: 2.
1: Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
2: Hvem er gået ind, og hvem er gået ud?
3: Du lytter til checklisten på B3.
1: Og så har du måske gættet, at ugens højstplacerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på checklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og den store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjorde det en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med det der checkliste 1, og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Room I Set Fire, det her er. Ja.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på DR.dk.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige... må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig
1: noget. Jeg har lige været med over på P5 hos Dennis og Ole,
0: ja,
1: ikke?
0: Ja, jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover, ja. Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold da op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quizze hende i sig selv. Og det var altså bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker, mig lige om, at altså, jeg har mødt en del, hvad der har været nogle så. Ja. Lige Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay, okay.
0: Ja, der mødte hende første gang.
1: Ja, der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på P4. Tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i toppen. Men jeg kan jo ikke gøre det her alene. Vi kan ikke gøre det uden dig. Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 stykker, så du kan sende stemme frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre. Fordi det er nogle heftige diskussioner. I hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på? Ikke? Fordi... ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Ja. Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne. Ja.

0: Jamen så smukt sunget her. Blæst elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på dr.dk/top100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels. Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snurre igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os der. Du er med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: 4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand

0: Men Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
1: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gjerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
2: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
0: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med for morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
0: Vi sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hev en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert, og så står der så en i SF der med meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: At hun går jo ikke for at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
0: Ja, ja.
2: Den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radiovisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen.
0: Nå,
2: han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten.
0: Ja.
2: Så har vi to stærke kårer i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro nede ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting med dag.
2: Ja.
0: Men kan vi ikke lige kan du ikke lige dykke ned med altså i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi vi vil også bare en anden god ting i dag. Og det er mest først så tænker jeg, det er fordi det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
2: Ikke dag.
0: Ja, det er ikke dag. Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Æg er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
2: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fælles, når vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidoven, vagtlæg, ørreovn, det videre. Nam. Det er hønseæg.
2: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun... Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lav os bare det. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
2: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om.
0: Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem der er ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, hold. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100.
0: Ja, vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lige... Der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde...
1: Indkapsle det.
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, hvis du, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet, og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr, kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo...
1: altså, i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der
0: er
1: sket.
0: Så er de slået, og så har de lige sammen... Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var... Der noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om.
0: En frisk dans.
1: Hvordan man
0: og er måske et dårligt dansegulv i haven.
1: Det kunne det også være.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard. Fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsomlige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air. Ja. Han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, at han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det har ikke hørt om.
1: Han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Mm. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme. Der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander
0: sig... Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at se på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i dag
0: for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Engel-Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nu skal jo være det.
1: Sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil jeg huske at sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer sig selv.
1: Ja,
0: det er jo rigtig at tage fat på. Så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, det gør de.
0: De kan godt lide højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tarveligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er
1: ham.
0: En anden Bo.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fanden ikke. Dårlig signal at sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja, bare
0: så er der sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR. Derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag det lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har videre ind at stemme. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ej, det er godt. Faktisk,
2: jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru, så de har også været inde og stemme.
0: Nå, nu kører jeg. Så holder jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud. Og hold op, hvor er der meget godt dansk produceret musik, både på dansk og engelsk. Ikke? Jo. Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
3: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elskede af dig.
0: Kommer så lige det. Men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er i 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedersangen på. Bedersangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedersangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Bro Natklub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, jeg kunne faktisk godt høre, den var ret god, så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstæv i, og Søren Vickers opufer på fuld smadret ude foran klubben. Ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre, det duede det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderlig interesseret i at få den der plade ud. Fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget. De var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demo-udgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Høres Miss Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
3: Så var det anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også flot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
2: Helt sikkert. Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfyns Festivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak. Tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Her der er det Imagine Dragons med Believer.

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Ah, han må godt smide lidt.
2: Okay.
1: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, ja. Inden vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier, vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på. Ja,
0: ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det er svært.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, så jeg lyttede på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal jo heller ikke handle om det.
1: Jeg har jo selv den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille bitte skurk, og 10 det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Ja, lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo. Men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Altså, der er forskel på buddhisme og kung fu.
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu og alt det der Shaolin-ting. Nej, der er altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få. Men det er jo sådan, det skal være.
0: Der rammer han.
1: Yes.
0: Og så slemt er det jo ikke, og så alligevel... Der er også en hammer, der er klasket ned to gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag klokken 19.14, der blev manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er... frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummer ikke.
0: Spætten hakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej,
1: Vi
0: er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 10 minutter i 2, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige stanse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren stanser så i kryds, og her så kan politiet konstatere, jamen det vil vi jo. Lad os bare kalde ham Lone.
1: Nej.
0: For det hedder din mor.
1: Ja.
0: Klaas. Det er den 34-årige, der sidder bag rattet. Og dengang så var ovenkøber også spritstiv. Det skal vi så oven i hatten.
1: Man bliver dummere og dummere i løbet sådan en dag, hva'?
0: Ja, og det så bliver bil nummer 2 også slaglagt.
1: Ja.
0: Så udover, at det kunne være en familieomstændighed at sige, flot, du har tillykke med rekorden, 2 biler på 6 timer og 36 minutter, det er der ikke mange, der kan præstere.
1: Ej, for fanden.
0: Så vi er jo en vaneforbryder, en superskur, der så lige topper det af med noget af det værste.
1: Det er også en, der skal tælle til 10, inden han stopper om morgenen og siger, bør jeg stoppe i dag? Skal jeg bare blive på puden?
0: Ja.
1: 8. Ja, det vil jeg også sige. Nå, men lige så snart der er alkohol og ind bag et ret, så er du lang, så er du simpelthen...
0: Ja.
1: Dummer ikke. Ja, godt.
0: Man bliver plukket mange biler der.
1: Ja. Og flere?
0: Kan vi tage lige at tage en tur til det franske? Det er fordi, det handler om kunst.
1: Ja, meget gerne så.
0: Den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
1: Yes.
0: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
1: Ja.
0: Gætter jeg på, det udtales om. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg, ja, som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffatape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
1: Det skulle man nok kunne.
0: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået det helt store tab, fordi man udskifter over bananen med en tredje dag alligevel.
1: Jo.
0: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden. Mm. Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
1: Det hænger sammen.
0: Jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
1: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
0: vil jeg sige. Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type og til den pris.
1: Ja.
0: Men
1: ja.
0: Det er jo ja. Skurgraden.
1: Ja.
0: Jamen, så kan jeg ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
1: Det er en, der har været sulten. Nå, ja. For dejligt er det jo ikke, hvis det er en banan.
0: Ja, nej. Men en etter.
1: Ja.
0: Vi lander den på et etter.
1: Etter, ja.
0: Ja. Og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Man kommer her med Everything Now.

0: Det var Arcade Fire med Everything Now. Holden, vi elsker mysterier.
1: Ja, det gør vi.
0: Og vi har et vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger, der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad.
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu. Ja. Altså, ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det, der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspild, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. I man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritualvej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtigt er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest. Ja. Det kunne også være en form for, for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller... Yeah. Det er en kommentar til et eller andet i samfundet.
0: Nå, fordi vi kan
2: overbevise mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo også blive klogere på at sige, hvad det ikke er, fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så det er jo ligesom ude af verden. Jo. Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer over fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo.
1: Vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags, men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det vildt kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Tame Impala og Jenny med Dracula. Hvad er det?
1: Det lugter sgu da.
0: Nej, det dufter.
1: Ja.
0: Af løftesang. Ja, det er det, vi skal have. Det kunne også, jamen, det er bare befedt lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glasset. Halvt fyldt til alle jer med glasset. Halvt tomt.
1: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løftesang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der er dealer, der er.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters. Dagens løftesang. 100% pure love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, jeg triller en lille kødbold over pastasalærken til dig, og du har sådan.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og sushi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: noget tid.
1: Ja, ja.
0: Det bliver det da ikke mere.
1: Nej, nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om, vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude at fortælle, at hun siden barndom har kunne se ting, som andre ikke kan.
0: Hmm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbass.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her, jeg har fået et helt andet syn på det, fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk min folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, at jeg kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i software.

0: udvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lydt, at det vil være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
1: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge ondt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer. Ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
2: Du lytter til P4.

0: Tina Dickow og pigen ud af Aarhus.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, klokken er blevet 3:07. Og det er jo altså på en dag, hvor der er blevet præsenteret en hel række nye ministre. Og det kommer selvfølgelig til at betyde noget her i P4 Eftermiddag. Ikke det hele, kan jeg godt sige. Hvis du allerede vil være træt af ministeroverdragelser, så har vi også masser af andre ting på hylderne. Blandt andet så er vi jo dem, der opdaterer dig på trafikken. Og den vigtige opgave, den ligger vi i hænderne på Katrine her til eftermiddag.
3: Og der er masser af myldretidstrafik på vejene, og det betyder kø og tæt trafik mange steder. På Øresundsmotorvejen mod Avedøre stimler I sammen før Tårnby, og herfra kører det meget langsomt ud på Amagermotorvejen og hen over Kalvebodbroerne. Den sydgående tur af Motorring 3 er med flere fartdyk undervejs fra top til bund, og i nordgående retning der samler I jer fra Jyllingevej til Nybrovej. I samler jer også på Motorring 4 i sydgående retning. Første gang er det igennem Motorvejskryds Ballerup og igen forbi Vallensbæk.
0: Tak for den melding, Katrine, og hvis vi så bliver ude på vejene, ja, så om bare 10 dage, så vil København jo lægge asfalt til det store cykelløb Copenhagen Sprint. Men hvis ikke lige du er blandt verdens bedste kvindelige eller mandlige cykelrytter, så kan du altså stadig godt nå at være med til den her store cykelfest. Fordi i dag, der har jo Copenhagen Sprint, Københavns kulturkvarter, som er en del af det indre København, og Wonderful Copenhagen lanceret et kort over en såkaldt kulturrute, som kan føre dig igennem København, forbi 13 stop, der byder på ikoniske museer, bygninger og teatre. Og Clara K. Søborg, du har planer om at tage forspring på sprinten her til eftermiddag?
4: Det har jeg, og jeg har haft lidt forskellige udfordringer. Altså jeg vil sige, det er en rute med 13 stop. Og jeg har på en eller anden måde formået at komme hen til det første. Det er Nikolaj Kunsthal. Og så vil jeg jo de næste 2 timer våge at påstå, at jeg godt kan nå alle 13 stop.
0: Jamen altså, det gør du, selvom du kører på en havelåg. Vi tjekker ind hos dig igen om en halv times tid. Og om lidt, så skal det handle om en af dem, som fik sig et nyt ministerium i dag. Nemlig Peter Hummelgaard, som jo altså blev finansminister. Han rykkede op i det, der er mange bliver regnet som det fineste ministerium, nemlig Finansministeriet fra Justitsministeriet. Jeg taler med en af dem, der kender Hummelgaard fra gamle dage, lige om lidt efter Sissel. Og den her, der hedder XOXO. Velkommen indenfor.

0: Sissel og XOXO. Ja, nu kender vi så endelig navnene på det nye ministerhold. Der er i alt 21 styks, og i forhold til de socialdemokratiske ministre, så har statsministeren altså valgt at lave en sådan lidt større stolodans, hvor alle de socialdemokratiske ministre, de altså får et nyt ministerium. Og det betyder så også, at lidt frækt sagt, ikke? Men Kastrups stolte søn Peter Hummelgaard, han rykker fra Justitsministeriet til Finansministeriet, og det ser mange politiske kommentatorer altså som et ryk op i den socialdemokratiske kongerække. Så Peter Hummelgaard altså nu bliver set som kronprinsen i det gamle magtparti. Henrik Brej Clausen, formand for 3F Kastrup, og i øvrigt en, der kender Peter Hummelgaard fra hans yngre dage. Velkommen til P4 Eftermiddag.
1: Ja, tak.
0: Henrik, Peter Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, er det en helt tosset tanke?
1: Det tror jeg sgu ikke, det er. Altså, han har jo stået en hård læretid, kan man sige, som minister i to ministerier, og jo nok finansministeriet som ligesom toppen på at være i lære som statsminister. Ikke? Det er jeg sgu glad for.
0: Det er da godt at høre, men altså Hummelgaard, ja. Han afviser jo selv, at der er noget som helst kronprinseri i det her med, at han er blevet finansminister. Og man kan jo sige, at det skal han næsten sige, men med dit kendskab til ham, er han så ambitiøs nok til at sigte efter at være Mette Frederiksens kronprins?
1: Altså, man ved jo aldrig, hvad der rører sig inde i folks hoveder, og man har familie, man har børn, og man skal gøre noget op, hvis man vil sige ja på et tidspunkt til den ultimative post i Danmark. Det kan jeg jo ikke rigtig svare på, men mit gæt er ja.
0: Mette Frederiksen har jo ikke udelukket, at hun på noget tidspunkt skal videre fra statsministerposten. Hvis det sker i den her valgperiode, tror du så, at Peter Hummelgaard er klar til at tage over, skulle det blive aktuelt?
1: Altså først og fremmest, så tror jeg, han har evnerne til det, og jeg tror, den karriere, han nu har haft, og der er jeg jo altså også glad for, at han har haft helt almindelig lønmodtagerjob engang, og selv ligesom har kæmpet sig op og med igennem en barndom, som han selv har skrevet om, som ikke altid var lige let. Han har en robusthed, og han har prøvet nogle ting i sit liv. Han har helt sikkert også en sårbarhed, men jeg er sikker på, at skulle det ske, så han har i hvert fald evnerne til det. Om han så vil, det er, som jeg sagde før, det er jo noget, man må gøre op med sig selv, fordi man giver sit liv væk, hvis man bliver statsminister.
0: Da du hørte i dag, at han rykkede fra Justitsministeriet til Finansministeriet, hvad tænkte du så?
1: Jamen, jeg tænkte lidt det her, som I egentlig også siger i jeres oplæg. Jamen, er det en lidt kronprinseri? Og som jeg siger, det er vel noget at stå i lære som statsminister. Det er vel lidt den vej igennem de tunge, gamle magtministerier. Og nu har han så siddet i to af dem, eller kommer til at sidde to af dem. Og det ultimative at have, altså en amagerdreng, der ender med at have nøglerne til statskassen. Altså, det er jo på en eller anden måde helt vildt, og man er i hvert fald så tæt på den sidste post, som man kan komme.
0: Og så lyder det fra Henrik Bay Clausen, der er altså formand for 3F Kastrup. Tak, fordi du kunne være med her til eftermiddag. Og hvis du vil dykke meget mere ned i alt det her med de forskellige ministre, der er jo lige nu ministeroverdragelser i mange af ministerierne, du ved, der hvor de giver hinanden gaver og siger lidt sjove ord og sådan noget, så kan du finde det hele lige nu på DRTV og i øvrigt også på DR.dk. Du kan også blive her hos mig på B4, hvor du også får musik. Her får du The Lars og There She Goes.

0: spons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
4: Mini-chan. Mest for det mindste.
5: P4.
6: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Raven Lenay og Love Me Not. Der er fuld gang i ministeroverdragelser i mange forskellige ministerier her til eftermiddag. Der har tidligere været overdragelse i Finansministeriet, Økonomiministeriet, Ministeriet for Grøn Trepart. Klokken tre der var der overdragelse i Miljø- og Ligestillingsministeriet, hvor Magnus Heunicke overdrog Miljøministeriet til Maria Reumert Gjerding og Beskæftigelsesministeriet og Minister for Ligestilling til Ane Halsbo Jørgensen. Da klokken 15, der var det i Social- og Boligministeriet, at Sofie Hæstorp Andersen hun overdrog titlen som socialminister og minister for nordisk samarbejde til Monica Rubin. Børne- og ældre- og boligminister blev Jacob Mark. Og sådan kunne vi fortsætte. Der er masser af ministeroverdragelser her til eftermiddag. Det er traditionelt noget med en departementschef, som holder en tale, og så holder de to ministre også en tale, og så giver de hinanden en mere eller mindre opfindsom gave. Vi er mange, som aldrig nogensinde kommer til at gøre os håb om at være ministre på det plan, men lidt minister kan man vel altid være. Det er ligesom, der er også et kendt ugeblad, der siger, lidt royal eller lidt kongelig har man vel altid lov til at være. Så jeg har tænkt, nu har jeg tænkt lidt over, hvad for en slags minister er jeg egentlig, og jeg er kommet frem til, at på matriklen, hvor jeg huserer, der er jeg minister for madplaner. Det er en super vigtig post. Det er faktisk et af de tunge ministerier hos os, så jeg er minister for madplaner. Jeg tænker, man kunne også have været minister for opvaskemaskinetømning, eller minister for vask, eller minister for Aula. Det er jo næsten på niveau med Finansministeriet eller anden retning. Ikke? Så jeg spørger dig her til eftermiddag, hvad er du minister for derhjemme? Er du minister for Aula, eller er du minister for fis og ballade, eller er du som mig minister for madplaner? Ja, det vil jeg faktisk gerne høre. Send en sms til 1212, skriv KBH, altså en forkortelse af København, KBH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Skriv også meget gerne lige dit fornavn, så vi ved, hvem vi taler med. Eventuelt også, hvor du skriver fra. Altså, hvad er du minister for på matriklen derhjemme? SMS til 1212, KBH, mellemrum, og så afsted med din besked.

0: Medina over for altid på en dag, hvor vi har fået masser af nye ministre i Danmark, så har jeg tænkt, lidt minister er man vel altid, og spurgt dig, hvad er du egentlig minister for hjemme på matriklen? Jeg kan afsløre, at Pernille, hun er minister for affaldssortering. Stine, hun er minister for viskelæderne, katten og alt det huslige. Og Peter, han er minister for hundeluftning. Der er plads til mange flere ministre inde på sms'en. Send en sms til 1212. Skriv KBH, og som forkortelse af København KBH. Lav lige et mellemrum, og så skriv så din besked. Altså, hvad er du minister for på matriklen hjemme hos jer? Jeg har allerede sagt, at jeg er minister for madplaner. Den tager jeg. Jeg vil faktisk gerne høre, hvis der er en, der er minister for Aula, fordi det tænker jeg, det er vi op omkring Finansministeriet. Så altså, hvad er du minister for hjemme på matriklen? Send en sms til 1212, skriv KB, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og så skal vi til en, der er minister for trafikken, sådan en slags transportminister. Det er Katrine.
1: Der er sket et uheld på Motorring 4 i sydgående retning lige efter motorvejskryds Ballerup. Uheldet er heldigvis for længst kommet i nødsporet, men trafikken den kører alligevel meget langsomt forbi her, og det får altså køen frem mod stedet til at vokse. I møder både kø på Frederikssundsmotorvejen og på Motorring 4. Ellers er det fortsat myldretiden, der fylder på vejene, og det gælder blandt andet Øresundsmotorvejen mod Avedøre, for her bliver køen længere og længere, og I samler jer allerede fra Lufthavn Vest og frem til efter kalvebodbroerne på Amagermotorvejen. På Motorring 3 er der stadig masser af tæt trafik, og det er særligt på den sydgående tur, I samler jer.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Alex Warren og Fever Dreams, så gør vi plads til regionale nyheder til dig her, hvor klokken er blevet 3:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De store følelser var i spil for den nye minister Jacob Mark fra SF, da den nye regering blev præsenteret på Amalienborg i formiddags. Han skal være børne-, ældre- og boligminister, og på Slotspladsen der ventede både barndomsvennerne fra Køge og hans hustru.
3: Det gjorde det. At se den, man elsker allermest, og så de drenge, jeg har gået i børnehave med. Det er vær her, det er helt fantastisk. Og nu skal vi til at lave nogle endnu bedre børnehaver rundt omkring landet, så folk kan få endnu flere dejlige venner, der endda ikke kan stå på sin plads.
2: Og det er vigtige områder, som han er blevet minister for, siger han.
4: Jeg skal sørge for, at nogle af de tidspunkter i vores liv, der er allervigtigst, vores barndom, og der hvor at vi forlader arbejdsmarkedet og bliver ældre, at der har man det godt og trygt.
2: Jacob Mark fik over 12.000 personlige stemmer ved folketingsvalget, og det sikrede ham et stærkt comeback til Folketinget som den ubestridte topscorer og største stemmesluger i Nordsjællands storkreds. En af dem, som giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, er Mattias Tesfaye, der er valgt til Folketinget i Københavns Omegns storkreds. Han har været børne- og undervisningsminister, men skal nu i stedet være formand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er efter eget ønske.
5: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
2: Med næsten 12.000 personlige stemmer ved valget var Mattias Tesfaye en af Socialdemokratiets helt store stemmesluger i Københavns Omegns storkreds. På trods af lokal modstand har politikerne i Region Sjælland nikket ja til en ny råstofplan. Planen blev godkendt, selvom mange borgere var utilfredse med at skulle blive naboer til grusgrave, hvor man skal indsamle de vigtige råstoffer. Men at lave en råstofplan er en bunden opgave, som Region Sjælland har haft. Det fortæller Bruno Jæger fra Enhedslisten, der er formand for udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.
6: Vi skal lave en råstofplan, hvor det er sådan, vi sikrer den råstofforsyning, der skal være til, når vi skal bygge sygehuse, lave veje, jernbaner og alle mulige ting, bygge nye huse og sådan ting. Det kræver råstoffer, og derfor har vi ligesom en opgave, en bunden opgave om at sikre det af det.
2: Planen omfatter 9 nye graveområder og 7 nye områder, som kan blive brugt til fremtidig råstofudvinding. Råstofplanen har været i offentlig høring, og regionen har modtaget 406 høringssvar fra borgere, myndigheder og råstofbranchen. Flest høringssvar er der kommet i Lejre Kommune, hvor særligt et stort interesseområde ved Gævninge har fået bekymrede borgere til tasterne. Alligevel bliver områdets status som interesseområde fastholdt i råstofplanen. Og selvom det regner her på DR-byen, så skulle det klare op i løbet af eftermiddagen, dog stadig med risiko for byger. Temperaturen ligger mellem 15 og 19 grader. Vinden er svag til jævn og blæser fra sydlig retning. Nyhederne var med John Broby.
1: P4
7: eftermiddag.

0: Søren Torbegård Lund, og før vi går hjem...
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Masbjerg.
0: Er velkommen indenfor i P4 Eftermiddag, hvor det jo naturligvis handler meget om ministre, fordi vi har fået et nyt ministerhold i Danmark. 21 styks blev det til, 11 kvinder og 10 mænd. Men jeg ved jo, der er mange ministre derude. Jeg har nemlig spurgt jer, hvad er du minister for sådan hjemme på matriklen? Fordi lidt ministerial har man vel lov at være. Og jeg kan bare konstatere på sms'en, der er virkelig mange ministre derude. Der er for eksempel Henriette, som er solomor, så hun er simpelthen minister for alt. Det synes jeg, det er alligevel en chance. Så er der Anne. Hun skriver, hun er fra Brøndby. Hun er helt klart minister for rengøring og retshåndhævelsen. Ministerrokader sker kun sjældent, der er meget kort varighed. Til gengæld har han næsten altid ret, som hun skriver. Det lyder som om, at der er en kandidat til justitsministerposten der. Frank i Ballerup, han er minister for tømning af musefælder, fordi der ikke er andre i husstanden, der kan og vil. Så er der Ali, som er transportministeren derhjemme. Der er en, der skriver, jeg er minister for søndagsfodbold og datterens svømning, og i øvrigt også beskeder via Aula til børnene, som jeg kan læse det her. Jeg har videregivet ministerposten for madlavning, og jeg efterlyste jo faktisk lige præcis en, der var minister for Aula, så den var der. Og så er der en, der skriver, og jeg bliver lige nødt til at dobbelttjekke telefonnummeret her, fordi jeg var lige ved at tro, det var min gode kollega John Broby, der havde skrevet, for det kunne det faktisk godt have været. Fordi vedkommende underskriver sig bare ministeren, og skriver så, jeg er minister for petitesser og farjokes. Det kunne virkelig godt være min søde kollega. Nå, lad det nu ligge. Hvis du vil være med i lejen, hvad er du minister for, så skal du bare sende en sms til 1212. Du skal starte med at skrive KBH, så skal du lave et mellemrum, og så skal du skrive, hvad er du minister for hjemme på matriklen. Skriv også meget gerne lige dit fornavn, så vi ved, hvem vi taler med. Her er det Marie K., og hun er helt og dels uopnåelig.

0: Marie, kan jeg uopnåelig. Vi skal lige have et par ministerposter med. Dan, han er udenrigsminister, som han skriver, for han tager sig alt i haven. Fik I den, og så skriver han så, at konen er minister for resten. Så er der Taxa Claus, der skriver, at han er økonomi- og finansminister, og konen er minister for integration, fordi hun er nemlig fra Thailand. Der er plads til mange gode ministerposter på sms'en. Man skal bare skrive til 1212, skriv KBH, lav et mellemrum, og så afsted med sin besked. Og så forlader vi lige det der ministersnak for et øjeblik, fordi hvis du bevæger dig rundt på de københavnske cykelstier her til eftermiddag og ser en svedende P4-rapporter, så giver endelig plads, fordi det er min gode kollega Clara K. Søborg, som er i fuld gang med en såkaldt culture sprint. Det er en kulturrute, som er blevet lanceret i dag, samtidig med Copenhagen Sprint skal sørge for, at der er lidt til alle i en weekend, der fejrer cyklen om et par uger. Mens det ene det består af verdens bedste cykelryttere, der cykler over 1.500 km, ja, så har Clara altså givet sig ud på kulturruten, som i stedet byder på 13 stops med museer og ikoniske bygninger og alt det, der gør København farverig. Og Clara, jeg kan høre, det lyder som om, du er kommet indendørs. Hvordan går det? Hvor langt er du kommet på den her rute?
1: Jeg sidder lige og får lidt husly. Jeg har simpelthen haft en fuldstændig katastrofal start på etappen. Jeg gennemboede efter alt det regn, og så sker der det, at da jeg står nede ved Nikolaj Kunsthal, så har teknikken selvfølgelig også fået lidt regn. Og det var jo mit første stop. Okay, jeg prøver at være lidt optimistisk. Ned til Gammel Strand, og mit tredje stop, det var selvfølgelig Stadsarkivet, der ligger inde på Rådhuset, og der er lukket. Der er simpelthen lukket.
0: Det lyder ikke som om det går så godt for dit projekt der. Hvor langt skal du nå?
1: Jamen altså, jeg er stadig optimistisk. Jeg har siddet her i 5 minutters tid, lige samlet kræfterne, og så har jeg også set et bryllup, og det kan jeg jo godt få en til at trække lidt på smilebåndet. Så jeg vil sige, at jeg har 10 stop tilbage. Jeg har kørt forbi nogle af stopsene, men jeg ved ikke, om jeg har læst kortet lidt forkert, fordi jeg så det som om tredje stop var her, og så skal jeg tilbage igen til for eksempel Nationalmuseet, som jeg egentlig har kørt forbi.
0: Altså, jeg begynder at blive en lille smule bekymret for, om du kan nå det her inden for de der par timer, vi har sat af. Jeg tror, skal du ikke bare spænde hjelmen og så komme videre?
1: Jo, det skal jeg. Og jeg tror også, hvis du lige kan give mig bare lige en lille pep-talk opad, så tror jeg også, at jeg sætter mig tilbage på sadlen.
0: Ja, men prøv at klare, vi stoler på dig. Du skal bare op i sadlen og videre derudad, ikke?
1: Okay, jeg gør det
0: for dig, Hanna. Det er godt. Tak skal du have. Det er Copenhagen Sprint, Københavns Kulturkvarter og Wonderful Copenhagen, der er gået sammen for at designe og optegne den her kulturrute i København.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
3: P4.
4: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

0: Taylor Swift, You Belong With Me. Her er det Katrine med trafikken.
1: Myldretidstrafikken fylder godt på vejene her til eftermiddag, og det kører derfor langsomt mange steder. På Ring 4 og Motorring 4 samler jeg frem mod det tidlige uheld efter motorvejskryds Ballerup. Den tætte trafik her, den fortsætter ned af Motorring 4, hvor trafikken særligt kører tæt frem mod Vallensbæk. Køen på Øresundsmotorvejen og Amagermotorvejen mod Avedøre bliver ved med at vokse, og I møder den nu før Lufthavn Vest, hvorfra det kører meget langsomt frem til motorvejskryds Avedøre. Så er der også dukket flere fartdyk op på Helsingør Motorvejen i nordgående retning, og her der stimler I sammen af flere omgang fra Brogårdsvej til Hørsholm Syd.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Morgan Wallen, Just Wanna Love Somebody, fik du her. Vi skal lige have fat i nogle flere hverdagsministre. Jeg har jo sagt, at alle har lov til at være minister for noget i dag. Så hvad er du minister for derhjemme? Peter, han siger, at ekskonen er minister for Aula. Til gengæld så er han trafikminister for deres piger. Henrik fra Frederikssund, han er minister for dårlige undskyldninger og godt humør. Vi har også været forbi mange andre ministre, og vi skal også lige have Charlotte med her i øvrigt. Charlotte fra Holte, hun er mangeårig minister for åbne skuffer og skabe, og for forsvundne nøgler. Det tror jeg er en meget eftertragtet ministerpost. Du er velkommen til at blande dig på sms'en på 1212, hvis du også er minister for noget hjemme på matriklen. Du skriver altså til 1212. Starte med at skrive KBH, lave et mellemrum, og så afsted med din besked. Om lidt, så er der en radioavis klar til dig, og lur mig, om ikke de der rigtige ministre, vi har fået i dag, de melder sig på banen i radioavisen lige om lidt efter Tracy Chapman og Fast Car.

0: Så er klokken blevet 16.
1: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'ere, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
2: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
3: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
4: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
1: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand.

0: for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
1: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
2: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Marienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
0: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christina Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
3: At fordi finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesserede i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
3: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generaldirektør, generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
0: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
4: Det her er P4.

0: Scarlet Pleasure. Og den her, der hedder Limbo.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Vi har fået 21 nye ministre i dag, men prøv at det er slet ikke nok. Der findes masser af ministre derude, det har jeg fundet ud af. Jeg har nemlig spurgt, hvad er du egentlig minister for, sådan du ved derhjemme på matriklen. Jeg kan konstatere, at Charlotte fra Allerød, hun er minister for kalenderen. Og så er der Peter, han er simpelthen minister for fangeleje med børnene. Det er også en vigtig ministerpost. Der er plads til flere ministerposter på sms'en på 1212. Skriv KPH, lav et mellemrum, og så afsted med din besked. Og med de ord, så lad os bare kigge ud til trafikministeren i dag. Det er nemlig Katrine.
3: Trafikken til og fra Amager er igen i dag plaget af vejarbejder, og det betyder, at I blandt andet samler jer på Vejlands Allé og Ørestads Boulevard. Det samme gælder på Amager Boulevard frem mod Langebro. På Amager Motorvejen mod Amager, der kører I rigtig langsomt fra omkring Gammel Køge Landevej til efter København C. Det samme gælder i modsatte retning på Øresunds Motorvejen mod Avedøre. Her kører trafikken stadig rigtig tæt, og I stimler sammen fra Lufthavn Vest frem til Kalvebodbroerne.
0: Der er mange gode kulturtilbud i København, og for eksempel Nationalmuseet, der kan man jo bruge mange timer på at se på Danmarks historie. Men man kan også bare vælge lige at træde ind i forhallen, vende sig om og så skynde sig videre. Det er nok måske mere den model, som min gode kollega Clara K. Søborg, hun har gjort siden kl. 15, for hun er nemlig ved at gennemføre det, der hedder Culture Sprint. Det er en rute, som er blevet offentliggjort samtidig med Copenhagen Sprint, der finder sted den 13. og 14. juli. I stedet for at cykle en 1,5 km rute, ja, så skal Clara altså nå alle 13 kulturelle stop i København, som er tegnet ind på det officielle Culture Sprint kort. Vi er cirka halvvejs i din Culture Sprint tid. Er du så nået igennem halvdelen af stoppene, Clara?
4: Det er jeg faktisk. Jeg står lige præcis på stop nummer 6, som er Københavns Museum. Og jeg nævnte jo lige tidligere, at jeg synes, det var en virkelig, virkelig hård start. Men jeg har fundet min taktik nu, og det er simpelthen at indse alle mine udfordringer. Og en af de største udfordringer, det er, som du måske også kom til at røbe før, jeg cykler altså lidt på en gammel havelåge. Altså, jeg ved ikke, du kan høre, det eneste, der rigtig virker, og i hvert fald siger, som der skal, det er ringklokken.
0: Men det er også vigtigt.
4: Jamen, den er nemlig vigtig. Og cykelhjelmen er også med, og det skal nok gå på den front. Så er der lige en mere ting. Jeg ved ikke, om du kan høre det i baggrunden, men distortion er begyndt herinde.
0: Ah.
4: Ja, så der er sådan nogle steder, jeg bliver nødt til at trække. Og jeg kan også... Ja, nu begynder det så også at regne igen. Okay, men det skal nok gå. Jeg kan også se, kortet er formet som en spiral. Og jeg har taget den yderste cirkel, altså den største cirkel. Så jeg tror godt, vi kan nå det, selvom der er 7 stop tilbage.
0: Jamen, ved du hvad? Spænd hjelmen og hold på klokken og kom videre, ikke?
4: Det skal jeg nok.
0: Og mens at Clara, hun forsøger på at komme igennem Culture Sprint, så skal det handle meget mere om ministerposter, fordi i dag, der blev hidtil justitsminister Peter Hummelgaard jo altså gjort til finansminister, og det er altså af nogen blevet set som et trin op af stigen internt i Socialdemokratiet. Vi taler med en politisk redaktør om lige præcis det, lige om lidt. Allerførst skal der også mere musik, have der bagover 1000 timer.

0: Berg og 1000 timer. Vi skal lige nå at runde et par mere af alle jeres hverdagsministre derude. Henriette fra Sundby, hun er finansminister, hendes mand, han er minister for alt det andet. Og så er der Jesper og Camilla. Camilla, hun er helt klart ting, der er blevet væk, minister. Der er virkelig mange gode ministre, der er meldt ind på sms'en her til eftermiddag, men fra alle hverdagsministrene, så skal vi til de, undskyld, jeg siger det sådan, rigtige ministre, fordi det nye ministerhold på 21 ministre blev jo altså endelig præsenteret i dag, og det har bragt flere overraskelser med sig. Den mest opsigtsvækkende er måske nok på den nye ministerliste, at Socialdemokraterne, Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, ja, de bytter plads. Det betyder, at Hummelgaard, han skal være finansminister, og Wammen skal være justitsminister. Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør på Kristelig Dagblad. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Er det her bare ligegyldigt, eller hvilken betydning har det her bytte for den socialdemokratiske arvefølge?
1: Nej, det er ikke ligegyldigt. Det har en meget klar betydning. Hvis det står til, man må tolke det sådan, at hvis det står til Mette Frederiksen, så er det Peter Hummelgaard, der nu er nummer to, hvor og skal afløse hende den dag, det måtte blive aktuelt, hvor det hidtil har været Wammen. Så det har meget stor betydning.
0: Hvor meget røre forventer du af det her, det har skabt internt i partiet?
1: Jamen altså, man kan se allerede nu, at det har skabt noget røre, og der bliver skrevet, sendt sms'er rundt og sådan noget, ikke? Men det er klart, lige nu vil man ikke se sådan et åbent, det tror jeg i hvert fald ikke, sådan en åben fløjkrig. Men det, der er problemet for Socialdemokratiet, det er jo, at under overfladen så ulmer den her konflikt mellem de 3-4 kaffeklubber, man har i partiet, som kæmper om magten. Og man så det allerede, det var ved at komme i udbrud, da der først var rygte om, at Mette Frederiksen var på vej til at blive generalsekretær i NATO, så dukkede det op for fuldt tryk, og det fik man lagt låg på igen. Så det er ulme under overfladen, og det tror jeg, at i det øjeblik, det måtte komme frem med Mette Frederiksen igen, måske er i spil til et eller andet internationalt, så vil det her kunne forstærke den konflikt, tror jeg.
0: Ja, fordi vi ved jo godt, at der er alle de her kaffeklubber, som du nævner, internt i Socialdemokratiet, der har også tidligere været virkelig altså voldsomme magtkampe i partiet. Det virker som om, at Mette Frederiksen, hun har formået sådan lidt at holde de magtkampe stangen. Så hvorfor vælger hun egentlig at åbne sådan en flanke her ved at bytte rundt på de to?
1: Jamen altså, det er faktisk ret overraskende, fordi udover at hun bytter om på rækkefølgen på de to, så er der jo også nogle politiske signaler i hele ministerlisten i øvrigt. Altså det her med, at de her værdipolitiske hardliner, Mattias Tesfaye, han er godt nok selv meldt, han ikke ville være minister igen, men altså også andre af de der, ministre, som virkelig gerne vil markere sig for en hård udlændingepolitisk linje, de er heller ikke blevet gjort til minister, og det fylder ikke ret meget i det nye regeringsgrundlag. Så alt i alt, så tyder det jo på, at hele den fortælling, Mette Frederiksen har haft, de sidste, ja i hvert fald siden 15, da hun kom til, at nu skulle Socialdemokratiet være et strammere parti på udlændingepolitikken, der skulle ikke kunne være et A4-ark mellem Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, at den bliver udfordret, og det står ikke så tydeligt mere. Og det i kombination kan jo for mig at se betyde, at den der udlænding og retspolitik, som var et mareridt for Socialdemokratiet tilbage i nullerne, at den pludselig dukker op igen, hvis der skulle komme uklarheder om, at Mette Frederiksen stadig står ved roret.
0: Ganske kort her til sidst, skal vi også lægge noget i, at man tager en tidligere Aarhus-borgmester og skifter ud med en Kastrup-dreng, en Amager-dreng?
1: Altså man kan i hvert fald sige, at Socialdemokratiet har haft kæmpe problemer i København, ikke? Så det, på den måde kunne man jo godt tage sådan et hvad skal man sige, et regionalt eller lokalt vinkel på det her, og det man kan sagtens se det som måske også i det lys. Men altså, først og fremmest, så tror jeg nu stadigvæk, at det handler om, at Mette Frederiksen regner med, at hun kan få sin nye regering til at fungere bedre, hvis man koncentrerer sig om dyr og, hvad hedder det, altså alle de her velfærdspolitiske ting, naturen osv., og så ligger alt det med værdipolitikken lidt på hylden, den hårde kurs, som hun ellers har stået for hidtil.
0: Og så er det fra Henrik Hoffmann Hansen, politisk redaktør på Kristelig Dagblad. Tak fordi du var med her til eftermiddag. Så skal vi også lige nå at have med, at for første gang i Danmarks historien, så er der faktisk nu flere kvindelige ministre end mandlige. Savage Garden, I want you.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: britiske hold i Humberstone var det her med Cruel World. Klokken er blevet 5:05, og lad os lige få et overblik fra trafikken. Det er Katrine, der giver dig det.
1: Den sydgående tur af Motorring 3 foregår i det helt langsomme tempo her til eftermiddag, og I samler jer af flere omgange fra top til bund. Så der er stadig masser af kø på vejene frem mod Langebro, og særligt Amager Boulevard er proppet til. På Vejlands Allé og Ørestads Boulevard, der samler jer på grund af vejarbejdet ved Center Boulevard, og på Øresundsmotorvejen er der stadig kø fra Lufthavn Vest til Kalvebodbroerne.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
0: John Broby er klar med regional nyt til dig lige om lidt efter Nordstrøm og Berlin.

0: Nordstrøm og deres Berlin, og det her nummer er faktisk et af de fire numre, som du kan stemme på. Undskyld, 400 numre, som du kan stemme på i den store brutoliste i vores store fælles top 100 afstemning. Det er lige nu på dtk-top 100, at du kan stemme på de bedste sange nogensinde. Afstemningen kører frem til søndag den 7. juni kl. 14, så du skal altså til at skynde dig, hvis du vil være med. Her der giver vi plads til nyhederne. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene. Det siger FOLAs forperson Anne Dahl Thing.
3: Børnene får jo ikke en stærkere stemme end Jacob Mark. Han er gået til valg på børnesager, og han brænder for området.
2: Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
3: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
2: Så der skal kæmpes for børnenes sag, siger Anne Dahl Thing.
3: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, ved at sige, vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde, så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
2: Den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændigt på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den målsætning slår igennem ude i kølediskene. For Skats IT-systemer er elgamle, lyder det fra Thomas Hillebrandt, der er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet.
4: Nej, man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå, noget som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
2: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lydt, at det ville være mest hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Og ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Skrøder er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering.
5: Jeg tror, at Jacob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge omt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
2: Ifølge den nyudnævnte skatte- og vækstminister Jacob Engel-Schmidt, så arbejder skattevæsenet allerede på sagen, men han erkender, at det vil tage noget tid. Overborgmester Sisse-Marie Velling glæder sig over, at den nye regering har planer om at indføre en afgift for krydstogtpassagerer. Det er sød musik i mine ører, siger hun. Vi har rigtig mange krydstogtgæster i København, som slider mere på byen, end de bidrager, siger hun til TV2 Kosmopol. Politikerne på Københavns Rådhus har også diskuteret en generel turismeafgift, og den vil SF stadig gerne have. Men det her er et godt sted at starte, mener Sisse-Marie Velling. Krydstogtturister skal også være med til at bidrage til byen, siger hun. Eftermiddagen byder primært på regn og byer, måske lidt opklaring sidst på eftermiddagen, 15-19 grader, og så er vinden svag til jævn og blæser fra sydlig retning. Nyhederne var med John Broby.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: The Neighborhood og Weather Weather.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Der er ikke så langt fra Thorvaldsens Museum til Nikolaj Kunsthal i det indre København. Men hvis du så også lige putter en masse andre stop ind undervejs, ja, så har du altså det, der hedder en kulturrute. I næste weekend, så er der det, der hedder Copenhagen Sprints. Det er et rigtigt cykelløb, men Culture Sprints er faktisk i dag blevet offentliggjort. Det er en rute til alle os, der måske ikke lige er klar til at cykle mere end 150 km, men hellere ved på måske et af 13 udvalgte museer på en dejlig og rolig cykeltur i København. Jeg ved ikke helt, om cykelturen egentlig har været så rolig for dig, Clara K. Søborg, fordi du har tænkt dig at nå alle stop på 2 timer. Du har sådan lige omegnen en halv time tilbage. Hvordan går det med det?
3: Det går egentlig okay, vil jeg sige. Jeg har haft virkelig store problemer med Christian den 4. Hans bryghus, det har simpelthen cirklet rundt igennem. Jeg ved ikke, hvor mange brudsten og perlegrus og det hele. Og nu mangler jeg bare lige de sidste. Så derfor skal jeg cykle tilbage, hvor jeg kom fra. Det siger måske også lidt om min stedsans, men tilbage, hvor jeg kom fra, rundt det dansk-jødiske museum. Og så skal jeg faktisk ned og gå og trække min cykel, siger kortet, for helt inde i midten af den her kulturrute, og gå hele Christiansborg ridebanen rundt. Og man kan sige, at det er heldigt, det er en ridebane, fordi det skal gå i frisk trav, hvis jeg skal nå den. Den gik ud til minister for fartjokes.
0: Ja, ja, lige præcis. Ja, du kan godt kandidere til minister for fartjokes. Ved du hvad, ja, du har en godt og vel en halv times tid, ikke? Så spænd hjelmen og kom i gang.
3: Det skal jeg nok.
0: Og nu vi er ved det der ministre, så er det jo sådan, at der i dag er blevet udnævnt en række nye ministre, men der er altså også nogen, som ikke længere er ministre, og jeg taler med en af dem lige om lidt efter Katinka, og det her nummer, der hedder Tømmermænd.

Og vi har fået en melding om flere uheld, og det ene er sket på Motorring 4 i sydgående retning i motorvejskryds Tostrup. Det stikker lidt ud i sporet for jer, der skal mod Roskilde på Holbæk Motorvejen. Så der er sket et uheld på Køge Bug Motorvejen i sydgående retning. Det er sket lidt efter Greve Syd og politi og redning, de er på vej. På Hillerød Motorvejen i sydgående retning har vi fået en melding om et uheld ved Mørkhøj. Vi ved endnu ikke, hvad der er spærret.

0: Jeg tænker, at hendes nummer der hedder Tømmermænd. Den nye regering, vi har fået præsenteret i dag, den består af 4 partier. Og i dag er der så blevet sat navn på de i alt 21 ministre. Der er nogle kendte ansigter, der er nogle nye ministre. Og så er der altså også nogle af dem, som er ude. Og en af dem, som i dag har en helt åben, i hvert fald helt åben ministerkalender, eller faktisk ikke længere har en ministerkalender, det er nu tidligere socialminister Sophie Hæstorp Andersen fra Socialdemokratiet. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Hvordan har det i dag været? Hvad har det været for en dag?
1: Jamen altså, det har faktisk været en travl dag, men selvfølgelig også en vemodig dag, og noget med en masse følelser, fordi at når man forlader både social- og boligområdet som minister, så er det klart, at det skal gøres ordentligt. Men samtidig så er det jo også lidt af en svær opgave, fordi at jeg jo godt ville have sikret rigtig mange af de ting, jeg arbejdede med, både med værdighedsreformer, med boligaftale, at det var mig, der fik mulighed for at sparke det sidste del af bolden i mål.
0: Først så var du overborgmester i København. Det er der nok mange, der kan huske. Der er sket det her meget omtalte bytte ud fra kommunalvalget sidste år. Du rykkede ind som socialminister. Pernille Rosenkrantz-Theil blev dit partis spidskandidat i København. Nu er det så slut med ministerjobbet. Hvordan ser du tilbage på hele den proces egentlig?
1: Jamen altså, både med stolthed og også selvfølgelig som, at det jo har været en periode af mit liv, hvor jeg virkelig kan sige, at jeg i hvert fald har kæmpet for København og for vores hovedstad på alle leder og kanter. Både som tidligere regionsrådsformand og som overborgmester, og så også som social- og boligminister, synes jeg faktisk, at jeg har været med til at gøre, at lige præcis den mangel på betalbare boliger i hovedstadsområdet, den er blevet kommet på den politiske dagsorden i en sådan grad, at der nu fylder et helt afsnit i et nyt regeringsgrundlag, og at det arbejde, jeg selv satte i gang for mange, mange år siden, også med at sikre nogle af de allermest udsatte på gaden på Vesterbro, at det også har båret frugt i en værdighedsreform. Så ja, det har både været turbulent, det har været sindssygt spændende, men jeg er også kommet midt ind i regeringsperiode, hvor jeg har kunnet bruge alle mine erfaringer, og det vil jeg selvfølgelig tage med i Folketinget og blive ved med at kæmpe for København og for hovedstaden.
0: Ja, for det er så mit næste spørgsmål. Hvad skal du så lave nu?
1: Jamen, det er for tidligt at sige. Vi har ikke fordelt udvalgsposter og ordførerskaber i Socialdemokratiet endnu, men det er helt sikkert jo, at jeg er jo københavner med stort K, københavnersnude, som nogen sikkert også ville kalde mig. Og jeg mener jo ikke, at der er en modsætning i forhold til at kæmpe for vores hovedstad, at sikre, at der er ordentlige, betalbare boliger. Jeg er selv mor til en søn på 17 år og en datter på 22, så jeg kender om nogen det her vilde boligmarked, og jeg glæder mig rigtig meget til at blive ved med at have fokus på de ting, som jeg ved er godt for København med både mere metro, mere cyklisme og mere kultur.
0: Men med alt det, som du har lavet, du siger selv regionsrådsformand, overborgmester, minister, kan du så finde dig til rette i gåsøjne? Bare at være folketingsmedlem?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, jeg kan, fordi at det er jo et kæmpe regeringsgrundlag, vi står med, som er virkelig spændende, og som skal bakkes op hele vejen, hvis det her det skal lykkes. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg tror, det bliver en rigtig spændende periode, både i Folketinget, men selvfølgelig også i Socialdemokratiet, at være socialdemokratisk medlem.
0: Så lød det fra Sophie Hæstorp Andersen. Tusind tak, fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag. Der får du med musik. Det er Søn og Skabt til at være to.

0: søn og skarp til at være to. Du får lige en trafikmelding.
1: Og vi starter på Hillerød Motorvejen i indadgående retning, hvor et uheld ved Mørkhøj lige nu spærer vejen. Politi og redning, de er landet på stedet, og alt trafik bliver lidt fra ved frakørslen. Og så til lidt gode nyheder for uheldet i motorvejskryds Tostrup på Motorring 4 i sydgående retning, er netop rykket i nødsporet, og det betyder, at vi nu kan få sat skub i den her kø, som kom i forbindelse med uheldet. Den møder I lige nu omkring motorvejskryds Ballerup. På Købuk Motorvejen i sydgående retning er uheldet, der var sket efter Greve Syd, også kommet i nødsporet. Trafikken den kører fortsat lidt langsomt forbi her, men forhåbentlig går der ikke alt for længe, før trafikken kan køre godt igen.
2: DR-pigekoret markerer efteråret med en sanselig koncertoplevelse. Lyset slukkes i salen, og musikken åbner et rum for minder om det, der har sat spor. Giv dig hen til stemmerne, mærk de store tanker, de svære følelser og det håbefulde, der løfter os. Oplev DR-pigekoret i mørke i DR-koncerthuset den 4. og 5. oktober og den 24. og 25. oktober i Sønderborg og Odense. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Du lytter til P4.

0: Sharon og Sapphire. Der var i hvert fald én kanin i hatten, da statsministeren præsenterede sit nye ministerhold tidligere i dag. Nemlig den nu tidligere præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer Gjerding, som nu i stedet kan kalde sig miljøminister. Maria Rømer Gjerding, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Tillykke, og lad mig starte med at spørge dig, hvilken miljøminister kommer du til at være?
1: Jamen, jeg satser på at være en miljøminister, der sørger for, at det her vildt ambitiøse regeringsgrundlag faktisk bliver til virkelighed. Startende med et sprøjteforbud, der kan beskytte vores drikkevand, til omstilling af fiskeri i tråd med det, der står i regeringsgrundlaget, og som får en ambitiøs natur- og biodiversitetslov. Så det er det, jeg allerede er begyndt at kaste mig over.
0: Før du blev præsident for Danmarks Naturfredningsforening, fed titel, yder at være præsident, så, ja. Så repræsenterede du Enhedslisten i Folketinget. Det gjorde du fra 2015. til 18, så er det i virkeligheden en minister fra Enhedslisten, der nu sætter sig i stolen?
1: Jamen, jeg er medlem af SF, og jeg er i dag SF-miljøminister, og så glæder jeg mig jo rigtig meget til at samarbejde både med Enhedslisten og Alternativet, som er regeringens parlamentariske grundlag, og som også går rigtig meget op i den grønne politik, som jeg nu har fået ansvar for. Så det ser jeg meget frem til.
0: Du har været en af landbrugets, hvad skal vi kalde det, allerkrasseste kritikere. Skal vi forvente at se dig som en miljøminister, der indbyder til samarbejde med landbruget?
1: Jeg håber også, jeg er kendt for en som en, der samarbejder med landbruget, fordi det er sådan set det, jeg tror på. Jeg tror på dialog, og jeg tror på samarbejde. Man må godt være rigtig, rigtig uenig, og det må man også godt sige i det offentlige rum, men man skal gøre sig umage for også at kunne parkere uenighederne uden for døren og sætte sig ind omkring bordet og blive enige om, hvilken vej vi skal. Og det er også det, jeg vil bestræbe mig på som miljøminister, at få både landbruget og fiskeriet til kaffe og se, om vi ikke kan blive enige om, hvordan vi kommer derhen, som denne her regering gerne vil have, vi skal hen.
0: Jeg har hørt nogen sagt, eller nogen, der i løbet af dagen har sagt, at det at gøre dig til minister, det var verdens største hold kæft-bolsje, fordi du har været kritiker af den politik, der har været ført. Har du fået et hold kæft-bolsje?
1: Nej, det synes jeg jo ikke. Nu taler vi jo her om al den grønne politik, der skal komme, så jeg synes jo, jeg er i fuld gang med at tale om alt det, der skal ske, og det vil jeg selvfølgelig blive ved med. Det handler jo om for mig faktisk at få rykket noget i det her samfund i en markant grønnere retning, og det er der faktisk mulighed for med det her regeringsgrundlag, og det glæder jeg mig helt vildt til at komme i gang med.
0: Og sådan lyder det fra den nyslåede miljøminister, er hun selvfølgelig, Maria Rømer Gjerding. Tak fordi jeg måtte låne dig her til eftermiddag.
1: Selv tak.
0: Klokken er blevet 7 minutter i 5. Her er der foretaget The Cardigans og My Favorite Game.

The Cardigans, oh my favorite game. Danmark har for første gang i 130 år ikke længere et landbrugsministerium. Landbruget mister sin egen minister, og det vækker altså bekymring blandt bønder og organisationer. Mere om den historie i radioavisen med Thomas Hårgaard lige om lidt.

0: Talk Talk og It's My Life, så gør vi plads til radiovisen her på B4. Klokken er nemlig ved 17.
1: Nu har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt, i stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtig Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
2: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
1: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabia Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
4: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
1: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
3: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
5: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, og så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
1: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolen,

0: 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan, det store slagmål, at et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
1: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan man nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
0: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er ældgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
2: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
3: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
4: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
5: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
0: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på radioaviserne her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Og her, der var det Andreas Odberg hjem fra fabrikken. Det nummer er ikke på vores store top 100, men Andreas Odberg, han er faktisk kommet ind i bruttolisten med ikke færre end 4 numre. Synes du, at Andreas Odberg med et af hans numre skal gå videre til den endelige top 100-liste? Ja, så skal du altså huske at stemme på top 100-listen. Lige nu der ligger der 400 numre, de skal barberes ned til 100 numre. Og det kan man altså gøre ved at stemme på dr.dk/top100. Man kan stemme helt frem til på søndag kl. 14, hvor Kenny K. han lukker for afstemningen i musikquizzen. Så altså, skal du være med til at bestemme, hvad der skal være på vores store fælles top 100, ja, så er det altså lige nu, du skal hoppe ind på dr.dk/top100. Og ja, nu nævnte jeg lige hjem fra fabrikken. Lad os da bare se, hvordan det går med jer, der er på vej hjem fra fabrikken ude i trafikken.
3: Hillerød Motorvejen i indadgående retning er fortsat spærret ved Mørkhøj på grund af et uheld. Og køen den vokser og vokser frem mod stedet her, og lige nu er det omkring motorvejskryds Gladsaxe, I støder på den. På Køge-Bugt Motorvejen er det højre spor blevet spærret ved uheldet, der er sket ved Greve Syd. Det er vejhjælp, som er kommet frem til stedet, og det får altså lige trafikken til at stoppe lidt ekstra op her. Ellers er det stadig særligt trafikken til og fra Amager, som er presset her til eftermiddag, og på Amager Motorvejen mod Amager, der samler I jer fra motorvejskryds Avedøre til København C, og på Øresundsmotorvejen mod Avedøre, der møder kø fra Tårnby.
2: Her i København, hvor jeg er, der er det sådan regnvejr on-off lige for øjeblikket. Det er ikke ligefrem vejr, der indbyder til en lang cykeltur, men ikke desto mindre, så er det det, som min gode kollega Clara K. Søborg, hun har kastet sig ud i her til eftermiddag. Hun har nemlig besluttet sig for, at hendes mission her til eftermiddag, det var at køre den kulturrute, som er blevet offentliggjort i forbindelse med Copenhagen Sprint, der jo finder sted om 10 dage i København. Og er det så lykkedes hende på den afsatte tid at komme hele kulturruten rundt? Ja, ved du hvad, det finder vi ud af lige om lidt. Først skal du med musik, det er Bella Kage og I Love It, I Love It, I Love It.

0: Ni museer, tre ikoniske bygninger og et engelsk stadsarkiv udgør den kulturrute, der er blevet lanceret i dag. Meningen er, at du skal sætte dig i sadlen op på cyklen, når Copenhagen Sprint bliver afholdt den 13. og 14. juni. Og i stedet for at konkurrere med nogle af verdens bedste cykelryttere, ja, så skal du altså tage en tur på den cykelrute, som fører dig forbi mange af Københavns kulturtilbud. Og ja, du burde jo være noget i mål, Clark A. Søborg, for siden vi startede med at sende P4 eftermiddag her for et par timer siden, så har du altså forsøgt at nå alle 13 stop, som skulle være din mission i dag. Og spørgsmålet er så, er du nu ved målstregen?
1: Altså, hvis man har fulgt med på sidelinjen, så ved man jo godt, at jeg kom lidt dårligt fra start. Og for cirka en halv times tid siden, der var jeg også inde og havde lidt en konflikt med Christian den 4., fordi jeg ikke kunne finde hans bryghus. Så det er klart, det har selvfølgelig været meget lige at skulle nå de sidste tre stop. Men jeg ved ikke, om du kan høre mig. Hej, hej!
0: Du står simpelthen lige uden for min... Nej, du er kommet helt til DR-byen igen.
1: Jeg er kommet helt til DR-byen.
0: Jamen, så får du den her...
1: Mange tak.
0: Og jeg skal lige høre, hvad har været det sværeste ved at nå de her 13 stop på 2 timer?
1: Jeg tror, noget af det sværeste har helt sikkert været, at man godt kan mærke, at ruten er ikke lavet til det. Altså måske er det, fordi det har været regnvejr, men det har været lidt ærgerligt at køre forbi alle de her steder og se udstillingen foran, og faktisk også lige kunne se giftshoppen, men simpelthen ikke har tid til at gå ind.
0: Nå, så det ruten, synes jeg har været svært. Så når du siger, at ruten ikke er lavet til, så mener du, at man skal ikke tage alle stop på én gang. Man skal ligesom lade sig inspirere til at tage nogle stop ad gangen. Det er det, du mener.
1: Det tror jeg er en god idé, og særligt hvis vi er så uheldige, at det regner den dag.
0: Ja.
1: Jeg synes, det var lækkert lige at runde Rødehuset, lige at sidde lidt.
0: Ja. Jeg skal lige høre dig, du sagde, at du kæmpede lidt med Christian den 4. og hans bryghus. Mm. Dem, der vil kende Christian den 4.'s bryghus ved Københavns Havn, ved også, det er faktisk en voldsom stor bygning med et gigantisk tegltag. Hvordan kunne du overse det sted?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er simpelthen, fordi lige der er vi helt inde i midten af kortet. Og der har vi Krigsmuseet. Helt ude ved fronten, jeg har besøgt, så er der Dansk Jødisk Museum, der ligger lige bagom, hvor at du skal ned og gå ind omkring Christiansborgs Slotshave. Så der sker lidt meget der, fordi det er jo på den tredje side af den kæmpe bygning, hvor der ligger 2 museer i forvejen, det er jo der ligger bryghuset. Så jeg har jo egentlig set bygningen.
0: Okay, du er tilgivet. Jeg skal bare lige høre dig, hvis nu man tænker, man har lyst til at cykle den, måske ikke lige der i regnvejr, men tag den der kulturrute. Hvor finder man så egentlig det kort, du har lavet dig fare vild af i dag?
1: Jamen, det finder man simpelthen bare inde på nettet. Det er jo Copenhagen Sprint, og så er det Københavns Kulturformidling. Jeg tror faktisk, det er inde på Københavns Kulturformidlings...
0: Kulturkvarter, ja.
1: Kulturkvarter.
0: Hvis nu man... Hvad er det, ruten hedder? Den hedder Culture Sprint.
1: Culture Sprint, ja.
0: Så søger man bare på det. Jamen, du må gerne komme ind i tørvejr igen, klar?
1: Tak, og jeg vil også lige sige, at sådan, man kan godt vælge at deltage i cykelfesten til Sprint, men altså, man kan også bare tage den ligesom mig. Lidt før tid, hvis man gerne vil være lidt en trendsetter. 1, 2, 3.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR.
4: Du lytter til P4.

0: Benjamin Ingrosso og Hans Kite. Klokken er blevet 23 minutter over 5. Lad os lige tjekke ind hos Katrine i trafikken.
1: Hillerød Motorvejen er stadig spærret ved Mørkhøj i indadgående retning på grund af et uheld. De fleste biler de er blevet kørt væk, og det ser ud til, at det allersidste oprydningsarbejde er i gang, så forhåbentlig går der ikke alt for længe, før vejen kan blive genåbnet. Lige nu der er det omkring Bagsvær i Møderkøen. På Køgebugt Motorvejen i sydgående retning er alle spor igen farbare forbi det tidligere uheld ved Greve Syd, så her kan vi i hvert fald få sat skub i køen, som lige nu begynder efter sammenflætning i Ishøj. Ellers er det altså fortsat på Amager Motorvejen mod Amager i Stimler Sam, og det er til efter København C. Og på Øresunds Motorvejen mod Avedøre, der er møder i kø fra Tårnby.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Lucas Graham er også hoppet med på countrybølgen. Her fik du To Know og Girl. Der er en regional nyhedsårsag på vej til dig lige om lidt fra John Broby. Det er efter Annie Lennox og Walking on Broken Glass.

0: Så er der nyheder til dig. Klokken er nemlig blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene. Det siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting.
3: Børnene får jo ikke en stærkere stemme end Jacob Mark. Han er gået til valg på børnesager, og han brænder for området.
2: Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
3: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
2: Så nu skal der kæmpes for børnenes sag, siger Anne Dahl Ting.
3: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, ved at sige, at vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
2: I formiddags blev der sat navn på de 21 nye ministre i regeringen. Nogle er kendte ansigter, andre er nye, og nogle er ude. En af dem, der fra i dag har en helt åben kalender, er nu tidligere socialminister Sofie Hæstorp Andersen. Og det er stadig for tidligt at sige, hvad den tidligere overborgmester skal lave nu.
4: Vi har ikke fordelt udvalgsposter og ordførerskaber i Socialdemokratiet endnu, men det er helt sikkert jo, at jeg er jo københavner med stort K, københavnersnude, som nogen sikkert også ville kalde mig. Og jeg mener jo ikke, at der er en modsætning i forhold til at kæmpe for vores hovedstad, at sikre, at der er ordentlige betalbare boliger.
2: Så Sofie Hæstorp er klar til at tale hovedstadens sag i Folketinget.
4: Jeg glæder mig rigtig meget til at blive ved med at have fokus på de ting, som jeg ved er godt for København med både mere metro, mere cyklisme og mere kultur.
2: Sagde Sofie Hæstorp Andersen. På trods af lokal modstand har politikerne i Region Sjælland nikket ja til en ny råstofplan. Planen blev godkendt, selvom mange borgere var utilfredse med at skulle blive naboer til grusgrave, hvor man skal indsamle de vigtige råstoffer. Men at lave en råstofplan er en bunden opgave, som Region Sjælland har haft. Det fortæller Bruno Jerup, der er formand for udvalget for grøn omstilling, bæredygtighed og miljø i Region Sjælland.
5: Vi skal lave en råstofplan, hvor det er sådan, vi sikrer den råstofforsyning, der skal være til, når vi skal bygge sygehuse, lave veje, jernbaner og alle mulige ting, bygge nye huse og sådan ting. Det kræver råstoffer, og derfor har vi ligesom en bunden opgave om at sikre det.
2: Og planen omfatter 9 nye graveområder og 7 nye områder, som kan blive brugt til fremtidig råstofudvinding. Råstofplanen har været i offentlig høring, og regionen har modtaget 406 høringssvar i alt. Regn stadigvæk i løbet af aftenen, men senere klarer det op. Temperatur mellem 12 og 15 grader. Nyhederne var læst og redigeret af John Brugby.
1: P4
6: eftermiddag.

0: Det er Kalby, der har lavet den her. Den hedder Burnout.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Vi er jo her i DR i gang med at lave den helt store top 100 over de bedste danske sange. Det gør vi med baggrund i en hel masse forslag fra jer lyttere. Det er altså lyttere både her på B4, men også lyttere fra vores søsterkanaler P2, P3, P5, P6 og P8. Altså alle os, der sender musik. Ja, alle de forslag, de er blevet skåret ned til 400 sange, og de skal jo så nu reduceres til 100 sange ved, at I stemmer. Du kan stemme på 5 sange, hvis du da ellers kan beslutte dig, skulle jeg så sige. Jeg er lige nu nede på 13 sange, og jeg har ingen anelse om, hvordan jeg skal komme ned på, på 5 sange. Der er virkelig meget godt at vælge imellem os, selv hvis man godt kan lide forskellige typer musik. Lad mig bare prøve at illustrere for dig, hvad det er, vi er ude i. Jeg har lige lavet en lille sammenklæbning her. Her har du feltet, og det er altså alene det felt, der ligger under bogstavet O. Er du klar? Her får du 1 minut og 40 sekunder med bidder fra de sange, som bare alene ligger under bogstavet O.

Ja, der fik du alle numre, der starter med O ind i det store afstemningsmodul. Det var Olaf Ring, Se nu stiger solen. Det var Åland, Why Nights. Det var Otto Brandenburg, Når en sailor går i land. Det var Olaf Ring, Danmark nu blunder. Det var One Two, Midt i en drøm. Det var Otto Brandenburg, To lys på et bord. Det var Atlantis og Guantanamo. Og så var det One Two og Den bedste tid. Jeg håber, du forstår, at der er virkelig meget at vælge imellem. Men du kan altså være med til at lave vores store, fælles, landsdækkende top 100 over de bedste sange. Du kan stemme helt frem til på søndag kl. 14, hvor Kenneth K. han slutter afstemningen i musikquizzen.

0: St. Lara har lavet den her, der hedder Gosh, I Love It. Det har jo været skiftedag i en lang række ministerier her til eftermiddag. Og i to af de helt tunge ministerier, der har to af spidserne fra Socialdemokratiet simpelthen bare byttet stol. Det er naturligvis finansminister Nicolai Wammen, som så nu er justitsminister. Og så er det tidligere justitsminister Peter Hummelgaard, som så nu altså er blevet finansminister. Det er jo et manøvre, som nogen ser som mere end bare et ministerskifte, også et signal i forhold til magten i toppen af Socialdemokratiet. Og det kan du læse mere om i vores liveblog lige nu på DR.dk. Blandt andet tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt har en mening om det her. Det kan du læse meget mere om i liveblogen. Men lad os komme tilbage til ministerskiftet, fordi Finansministeriets departementschef Ken Hamish, han havde mange pæne ord til sin nu tidligere arbejdsgiver Nicolai Wammen, da han sagde pænt farvel til ham tidligere på dagen. Der sagde han blandt andet sådan her.
1: Du har det særlige gen, når vi sådan forhandlingsdynamikkerne er typisk sådan, at man skal lande tingene ud på de små timer, nogle gange midt om natten. Og der får du sådan et ekstra gear. Håret begynder at stride, skjorten bliver måske knappet en smule op, ærmerne bliver smøget op, og så skal man virkelig, virkelig løbe meget, meget stærkt og drikke mange cola for at følge med dig.
0: Ja, og så var der ellers, som det er tradition, gaveudveksling mellem den afgående og den nye minister. Først afgående finansminister Nicolai Wammen.
2: Jeg ved jo, at du er lige blevet far til en dejlig lille pige. Du har nu tre af slagsen. Og jeg har tre drenge. Det har vi snakket om tit. Men noget af det, jeg i hvert fald nyder, det er at finde de øjeblikke, hvor man kan sætte sig med sine børn og få læst en historie for dem. Og en af de bøger, jeg har elsket at læse for mine børn, det er Jacob Martin Strids, Den kæmpe store pære.
0: Ja, landets nye finansminister, altså nu tidligere justitsminister Peter Hummelgaard, han havde en lidt tungere gave med, nemlig en af de brosten, som er blevet gravet op fra Pusher Street på Christiania for et par år siden.
3: Jeg vil ikke, og har heller ikke, nogen del af æren for, at det lykkedes. Det var christianitterne selv, det var politiet, det var Københavns Kommune, det var dygtige myndigheder. Men grund til, at jeg gerne vil have, at du skal have den her med over i Justitsministeriet og forhåbentlig stille fremme, det er, at det er en påmindelse om, at det her det er ikke noget, der nødvendigvis blandt mange ting, især på Justitsministeriets område, der bliver ved med at stå som det, man lige har efterladt det. Hvis ikke man hele tiden løbende trimmer græsset, sørger for at holde ukrudtet nede, så vil alle dem, der gerne vil smadre vores samfund, så vil de gerne vokse op igen.
0: Ja, sådan lød det altså fra den nu altså nye finansminister Peter Hummelgaard. Du kan dykke meget mere ned i Stor Ministerdag lige nu på DR.dk, hvor vi naturligvis har en liveblog kørende, hvor du også kan se, hvad nogle af de andre ministre, de gav til deres nye kollegaer eller afgående kollegaer.

0: Albummet var faktisk opkaldt efter et af deres andre store hits. Kom tilbage nu, men fra det album der fandt vi også endnu et hit, nemlig det her, der hedder Regndans. Det her, det var Danseorkestret.
1: På Hillerødmotorvejen i indadgående retning er oprydningsarbejdet efter uheldet ved Mørkhøj overstået, og det betyder, at trafikken igen kan passere det tidligere uheld her og fortsætte turen ind ad motorvejen. Nu skal den lange kø frem mod Mørkhøj afvikles, og den står lige nu på omkring Bagsvær. Trafikken til og fra Amager begynder stille og roligt at køre bedre, dog er det ikke helt uden kø og tæt trafik endnu. I samler jer blandt andet stadig på Øresundsmotorvejen mod Avedøre fra Tårnby til Kalvebodbroerne.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Der er ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach og i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.
3: P4.
0: P4 eftermiddag.
3: Så er tiden din.

Der var flere overraskelser på den ministerliste, som Mette Frederiksen præsenterede tidligere i dag. Og den liste og de overraskelser dykker Thomas Hougaard ned i Radioavisen lige om lidt. Og efter Radioavisen, så er der liga her på kanalen. Det er med landsholdsfodbold, fordi det danske landshold skal i aften agere træningsmodstander mod DR Congo. Det er en kamp, der bliver spillet i Belgien, og du kan følge den live i liga her på kanalen. Det er Morten Hausborg, der sørger for at give dig liga lige efter Radioavisen.

0: Klokken er blevet 18.
1: Så fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd. Og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
3: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
1: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
4: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
5: Som du ynder at kalde og samle.
4: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på. I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
6: Du ved godt, det sender signaler.
4: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
7: Så står du her og bliver den næste formand i Socialdemokratiet.
4: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
8: Jeg kan ikke svare på det spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
4: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
9: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
4: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
10: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
4: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
11: Du fortjener et evigt minde.
4: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
1: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri, i forsøget på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
12: This is not just a fantasy, this is a choice.
1: Det er ikke bare en fantasi, det er

0: et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Hanna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
1: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
0: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
1: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu, så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
0: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en by, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
2: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM's rundt i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men også stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hopper sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er jo så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som man måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde. Og ligesom have forhold på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde, så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkamp sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis, det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til. Come on, get

0: Morten sammen med Nick & Jay med Aura. Se på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været, men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League, og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af de her debutanter, nogle af de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænsede muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os, og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

Mandaget. Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forside, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst deroppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har jo netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyheds app. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i det her nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så leg med. Der er en præmie, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kunne du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo som Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu havde jeg vidst, at jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sportstiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radiovisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig.
0: Det er jo den bedste
1: oplagt. Det er
0: Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder i LIS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, ja, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som, som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man, når man møder typer, der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes. Og, og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe. Så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer. Og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Congo. Kampen, der begynder kl. 20, så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med P4 og mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All-Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så ligger naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farnov. Blik klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsminister i dag blev præsenteret, og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21, og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier, og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer, blandt andet Michael Nielsen, der er svinebonden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det, jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Morgenord nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader. P4. Du lytter.

0: Noah over byen.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På P4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brave venner, sikke da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20, Holland mod Algeriet, det er 20:45, Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM som rundt, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne, men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab, Danmark for eksempel, fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kamp, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus. De havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej.
0: Ja. Det er som et åbent væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føles som om, at det var i forgårs. Kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og så var der en aften i Prag.
0: Ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at sige tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM, og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da I slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommeren 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire. Det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne. Og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Kongo, som kommer på banen til optakten. Der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fuld i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne, så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så har han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Congo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kending, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo, at det er Congo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Congo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea, han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne, der er de mere rutinerede. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så er altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen for selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo, liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start. Og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vanløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det at skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Miles Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde en mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der aller bedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter, sekunder eller husk nu for alt i verden. Fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel, ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lurer mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige, lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt som senior var i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold, Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand, men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode, men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spil. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inde her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmænd, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Ja, jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu, og her kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskamper, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om et par år?
1: Ja, det kan jeg faktisk, det kan jeg faktisk godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne jo godt sådan indikere, er det ved at være slut, og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut, og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter. Men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau. Men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille lidt fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028. Også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland. Men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det, som han har sådan sat som mål som den sidste turnering for det danske landshold.
0: Og altså, nu giver det lige tid til at rømme dig, Kravl, hvis du lige skynder dig lidt,
1: ja,
0: for den der vækker halsen. Fordi jeg kan huske, at vi havde gevaldigt omgang gætterarbejde dengang, at Christian Eriksen skiftede klub sidste gang. Og Wolfsburg var i hvert fald ikke en af de klubber, som jeg mener, du havde oppe at vende. Nu nævner du England, men igen, kan han vælge at tage fusen på os alle sammen og så prøve noget mere eksotisk?
1: Ja, altså det ligger jo åbenbart, altså det kunne godt ligge lige til højrebenet at tage over til nogle af de andre store stjerner i MLS. Det er bare ikke det, der sådan har været, hvad kan man sige, ligget i kortene med Christian Eriksen, og den familie, han jo også har, nogle børn, der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten, og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, det er han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader.
2: Jeg kan

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo en gang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et særsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne truede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu siger vi, altså, det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo eller spillet på jordveje og baner og så videre. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i hovedsageligt i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20. Vandt jeg en pose?
1: Ja, du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jamen, jeg henter en lige mulig pose til Havsborg.
1: Du henter en lige mulig pose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som sådan har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder, og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid, og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

Stine Bramsen sammen med Carbac North 32. Du skal til at råbe negne, hvis stedet kan aflevere et bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Skriv til 12-12 og start med P4 lave mellemrum. Giv mig minutter og sekundtal for når, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

Toulouse forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: 4 for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Og opgaverne derfra de er i stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend-Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er komplekse erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev flyttet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyet med lidt regn og ellers kun enkelte byer, klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: Det var Dominic Fike og nummer 3 Nights.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Denne aften med Morten Horsborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravler. Selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem. Nu det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet, sender bolden ind fra højre side. Den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Havsborg, meget, meget fine lyseblå dragt.
0: Super flot.
3: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke har dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er jo ved at tale om de flotte, flotte kongolesiske dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Congo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
0: samleobjekt. Jeg kan godt se. Altså, du er jo lidt af en connoisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
3: Nej, det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der sådan aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal, og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
0: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne er ikke nogen, du ser til daglig.
3: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Congo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Congo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cadiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen og frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Congo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Congo eller har været i Congo. Og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cadiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Congos franske træner holdt, at de satte sig på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke det sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden. Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme. Andreas Christensen også. Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af de danske modstandere fra DR Congo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne. Der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder så bolden ind i eget straffesparksfelt. Havsborg, du er ved at få nervetilfælde. Det vil jeg også sige, Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med, at spil nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat til afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Congo, tester VM-form af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Casey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra det er Konge nok ikke sådan tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Kragh.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke den kamp, hvor at, man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Congo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Congo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Congo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Congo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr, det er en god målscorer for Congo. Ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være max presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Congo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre-Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Congo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er jo ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til en angriber fra DR Congo, så var han så både hurtigt overvågen nok til selv at komme tilbage, og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Congo, der endnu en gang angriber, det gør de over i højre side, indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokerede bolden og sendte den ud til et indkast til DR Congo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR-lyd.
4: Landskamp, testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen. Det er Congo, der har spillet 19 minutter af første halvleg. Og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre her, synes jeg. Nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg, i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der, men var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0.
2: Du som en

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror da også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden. Og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp. Altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation. Men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst det nu, hvor mange udskiftninger der egentlig er til, at normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt, som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side, sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre Emil Højbjerg bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spiller han i den lyseblå trøje, for det er Congo får fat i den, og Oliver Provsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede, som en form for ja, nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften, og tillykke med det. Jubilæum 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det her det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål, den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i det belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Krag.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand. Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark, men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også stolpegivet, sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned for Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i straffesparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomt problemer med at få bolden ud af farzonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i straffesparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af straffesparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold noget i ubalance. Joachim Mæhle er havnet ind som midterforsvar efter det danske angreb nu, hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par holdkammeraterne, Pierre Højbjerg, Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstre side. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys, Shape of My Heart. Tidligere på aften, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Lies, og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså, det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså, vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han forstangede af kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Dront, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Congo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Congo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Congo kvalificerede sig til VM. Vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, i 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Congo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Congo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Congo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Congo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må det afrikanske mandskab starte forfra ned omkring midt på egen banehalvdel. Et par minutter plus det løse tilbage af første halvleg. 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo den opfattelse, Andreas Kold, ikke om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej, altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går af efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige, jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lang kommentatorkarriere, men simpelthen fløjt af før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad.
0: Nej.
1: Så meget gang var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, det er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne lige tidligt hjem fra arbejde.

0: P2-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen, det er Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: bytte et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
1: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
0: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
2: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre, vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
0: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
1: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
0: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturerne de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark. Og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund. Får den over i højre side, hvor han ligger Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen. Ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som daglig optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spilletid her på det seneste, også scoret nogle mål. Og har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det fejrer faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overliggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger jo også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Liège. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Deont, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget i øjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. Vi så hans lidt afslappede forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang. Den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om, at der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om man har... Altså, jeg tror simpelthen, at der har en god aftale i aften, altså efter det her. Altså,
0: så, en reservation på det restaurant?
1: Ja,
0: kunne det være
1: noget, noget den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Der er spillet 10 minutter, stillingen er stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Osula. Han har ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger med den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at selv sammen med Pierre Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlæg i straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Et med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
8: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Lies den her aften, hvor herrelandsholdet fodbold spiller testkamp mod den kommende VM-deltager. Det er Congo, der har spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt fra Klippinge. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: Ja. Men så skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på 2 dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, at der ikke var nogen udvisning af den.
0: Det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, at kommer et mål nu her, i hvert fald bolden ind i straffesparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, at jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, 23-årig angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser, bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende, ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, så en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Der er spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere end der permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre, det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side, og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège, og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart der er fra afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Kravl. Du skal jo over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, som er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derover, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver, vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt fra Klippinge, han også har registreret sig, fordi så og det hele er jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp, helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026, hopper ind der, så står der VM-spillet, du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier. Og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet, 0-0 mellem Luxembourg og Italien, den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Diaz i aften, Andreas Krag?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på. To gange faktisk lige på stribe, og det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber, og kom også forbi den danske målmand, Philip Jørgensen, med en meget spids vinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange, og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der blev et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024. Dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu har han så lige fyldt 25 og kom ind og få spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: Og jeg bemærker nu, du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere. Det er Kongo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså, fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Kongos, det er Kongos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var, ja, der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne. De er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inden her. Her Oliver Provsgaard, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Provsgaard, han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Provsgaard, eller et eller andet en fiber måske i lægen. Han, det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Provsgaard, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han ville faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: hvornår han fløjter af.
1: Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League, og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man må også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Provsgaard, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Kongo og Danmark.

0: Hun kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skaldet mål.
1: Ja, der er optræk til noget en gang imellem, altså blevet lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Senest Lukas Høgsberg kom på banen i stedet for, og det var Provsgaard. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side, og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongolesere, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen. Heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har jo så heller ikke været noget VAR. Så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren. Og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok, Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvlejkrav, fordi at kampsdommer valgte at blæse af efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører i hvert fald på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at den her gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, at det har været farligst her til sidst, fordi så farligt har det heller ikke været, men dem, der har haft bolden mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt nede hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med, at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre-Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røg det over hos Christian Eriksen. Og når han er så skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoleserne sparker væk, og på den danske banehalvdelen, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind central. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh, videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hinanden rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt, og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at fundet vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp. Jeg har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen. Men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned. Og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoleser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Jeg står og så slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen. Skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presse, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Ed Sheeran sammen med Cyril og Camera. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gang skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der jo DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som I skal prøve at løse. Lige om lidt før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er

0: missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe om mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
1: Du lytter til P4.

0: Louis Capaldi og Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For Mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan, det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulrød her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren. Den 3. juni i dag, og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Gnarls Barkley.

0: En af de bedst sælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til, her hun med Crazy.
1: Wish I take it easy on myself sometimes, 'cause I'm barely sleeping.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som er runder vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med inde i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk, og så tilbage til Aerosmith.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Der fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også sådan rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radioavis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark.

0: En, der virkelig beskæftiger sig med det her resort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
1: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
1: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michael Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Stine Bram.
1: Her var det Danser med Piger. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Den kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukkere end smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete engang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er Forstads drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker, da vi stjæle blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os op på skolens tag.

adrenalin. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, jeg gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsne synes vi det shit. Jeg valgte

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værste at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Eller når du tager hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

skal videre, om Samba går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han der lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer.

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogen vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet.

blænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: hearing how your day has been.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at

0: Og Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, når myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: P4.
2: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyvridenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså, det må komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og, sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stofrydenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader.